0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lit program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00. Och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina
0: olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30.

0: ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
1: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Evankeliumi-yhdistykseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumi-yhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumi-yhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumi-yhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimineet

0: kirjoittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin

0: joka et ole aikaisemmin käynyt, ole tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, miksi Raamattu ei enempää kerro Samuelin kuolemasta. Ja millaisia ihmisiä olivat rikkaat Nabal ja Abigail? Ja kuinka Jumala esti Daavidia tekemästä verisen teon? Tästä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto ensimmäisen Samuelin kirjan luku 25. Ja otsikossa kysytään, asettuuko kukaan tiellesi? Ole hyvä, Jukka.
1: Luku 25 alkaa murheellisissa merkeissä. Luen ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 25, jakeen 1. Samuel kuoli ja kaikki israelaiset kokoontuivat valittajaisiin. Samuel haudattiin kotipaikalleen Ramaan. Sitten David lähti Paranin autiomaahan. Raamattu on hyvin lyhyt sanainen kertoessaan Samuelin kuolemasta, joka samalla merkitsi merkittävän jakson päättymistä Israelin kansan historiassa. Olihan Samuel viimeinen tuomareista, ja sitä tehtävää hoitaessaan hän oli yhdistänyt kansaa merkittävällä tavalla. Hän toimi myös siltana tuomareiden ja kuninkaiden ajan välillä. Olihan Samuel voidellut kuninkaaksi niin Saulin kuin Daavidinkin. Samuelin kuoleman kokosi israelaiset yhteen ja valittajaisiin osallistui myös Daavid. Vaikka hän olikin saanut vakuutettua Saulin siitä, että hän ei aikonut tälle pahaa, niin David ei ollut kuitenkaan palannut kuninkaan hoviin, vaan jatkoi elämää joukkonsa kanssa syrjäisissä paikoissa. Jakeet 2 ja 3. Maonissa oli mahtava mies, jolla oli 3000 lammasta ja 1000 vuohta. Hän hoiti karjaansa Karmelissa ja oli taas kerran mennyt sinne keritsemään lampaitaan. Mies oli nimeltään Nabal ja hän kuului Kalebin heimoon. Hänen vaimonsa nimi oli Abigail. Vaimo oli viisas ja kaunis, mutta mies tyly ja karkea. Abigailin ja Nabaliin liittyvä episodi kertoo paljon myös Daavidin luonteesta. Pariskunta eli Maonissa, se tarkoittaa paikkaa 10 kilometriä Hebronista etelään. Abigailin miehellä oli erikoinen nimi, Nabal. Nabal näet tarkoittaa typerystä tai tyhmyriä. On vaikea tietää, miten hän oli nimensä saanut, mutta sen mukaisesti hän joka tapauksessa näytti eläneen. Abigail puolestaan tarkoittaa suomeksi isäni on ilo, mikä viittaa siihen, että Abigail oli ainakin nuoruudessaan viettänyt hyvin toisenlaista elämää kuin mihin avioliitto karkia Nabalin kanssa oli hänet johtanut. Vaikka Nabal olikin typerys, hän oli myös rikas. Se ilmeisesti oli syynä siihen, että Abigailin vanhemmat olivat naittaneet tyttärensä tälle. Jakeet 4-9. Kun David sai autiomaassa kuulla, että Nabal oli parhaillaan keritsemässä lampaita, hän lähetti matkaan 10 miestä ja sanoi heille, menkää Karmeliin Nabalin luo ja viekää hänelle terveiseni. Sanokaa näin, onnea ja kaikkia hyvää sinulle, väellesi ja kaikelle mitä omistat. Olen kuullut, että sinulla on parhaillaan lampaiden keritsijäiset. Sinun paimenesi ovat liikkuneet samoilla paikoilla kuin mekin, mutta me emme ole häirinneet heitä, eikä heiltä ole hävinnyt mitään koko sinä aikana, jonka he ovat olleet Karmelissa. Kysy vaikka palvelijoiltasi, hekin voivat kertoa sen sinulle. Toivon, että otat hyvin vastaan minun mieheni, kun he näin juhlapäivänä tulevat luoksesi. Anna siis pojallesi Daavidille ja hänen miehilleen niin paljon kuin sinulta liikenee. Daavidin miehet menivät Nabalin luo ja veivät hänelle Daavidin nimissä nämä terveiset ja jäivät odottamaan vastausta. Raamatussa puhutaan kahdesta eri Karmelista. Tunnetumpi niistä on Karmelin vuori, siis se sama paikka, jolla Elia taisteli Baalin profeettoja vastaan, ja joka sijaitsee Israelin tasangon länsipäässä. Toinen vähemmän tunnetumpi Karmel oli Hebronista, 12 kilometriä etelään sijainnut kaupunki, josta tällä kertaa on kysymys. Sinne Saul oli aikaisemmin pystyttänyt muistokiven voitettuaan amalekilaisten kuninkaan Akakin. Voit lukea siitä luvusta 15 ja kestä 12. Lampaiden keritsijäiset merkitsivät sitä, että lampaat pääsivät villoistaan, ja näin niiden omistajat saivat ikään kuin korkoa pääomalleen. Keritsemisen jälkeen lampaiden arvo oli tietenkin myös pudonnut, joten siinä mielessä David lähestyi Nabalia aivan oikeaan aikaan. Ehkäpä mietit, mistä syystä David katsoi olevansa oikeutettu pyytämään ruokatarvikkeita, johon ehkä sisältyi muutamia lampaitakin Nabalilta. Davidin kohteliaasta pyynnöstä käy ilmi, että hän ja hänen miehensä olivat oleskelleet samalla alueella, jossa Nabalin miehet olivat paimentaneet lampaita. Kuitenkaan yhtään lammasta näiltä ei ollut hävinnyt sinä aikana. Se tarkoitti siis sitä, että Davidin miehet olivat läsnäolollaan pitäneet niin pedot kuin varkaatkin loitolla laumasta. Näin Nabal oli kiitollisuuden velassa Davidille, ja kumpikin osapuoli tiesi sen. Nabalin houkkamaisuus käy ilmi hänen vastauksestaan. Odoneket 10, 11 ja 12. Mutta Nabal vastasi Davidin miehille. Kuka se David on? Kuka on Iisain poika? Nykyään niin monet orjat lähtivät karkuun isäntiensä luota. Pitäisikö minun ottaa leivät ja vesi ja lihat, jotka olen varannut keritsijöille, ja antaa ne miehille, jotka tulevat ties mistä? Davidin miehet kääntyivät takaisin, palasivat Davidin luo ja kertoivat hänelle, mitä Nabal oli sanonut. Nabal siis syytti Davidia karanneeksi orjaksi ja kieltäytyi siitä syystä suostumasta tämän pyyntöön. Paitsi että Nabal näin tehdessään rikkoi perinteisiä vieraanvaraisuussääntöjä vastaan, hän myös loukkasi Davidia henkilönä. Ei ole vaikea arvata, miten kuninkaan vävy näihin sanoihin reagoi. Luen jakeesta 13 ja jakeeseen 17. Silloin David sanoi miehilleen, sitokaa kukin miekka vyöllenne. Kaikki sitoivat miekkansa vyölleen, myös David. Noin 400 miestä lähti liikkeelle Davidin mukana. 200 jäi vartioimaan heidän tavaroitaan. Mutta eräs palvelija kertoi Abigailille, Nabalin vaimolle. David lähetti sanantuojia autiomaasta toivottamaan onnea isännällemme, mutta hän vain sätti heitä. Nuo miehet ovat aina olleet meille hyviä. Meillä ei ollut mitään ikävyyksiä, emmekä menettäneet mitään koko sinä aikana, kun kuljeskelimme samoilla seuduilla. Niin kauan kuin paimensimme lampaita heidän lähettyvillään, he olivat yötä päivää kuin muuri meidän ympärillämme. Mieti nyt tarkkaan, mitä voisit tehdä. Muuten hukka peri isäntämme ja koko hänen väkensä. Itse hän on niin kelvoton, ettei hänelle kannata edes puhua. Palvelija ymmärsi hyvin, kuinka suuren palveluksen David oli miehineen Nabalille tehnyt. Mutta hän tiesi myös sen, että houkkamaiselle Nabalille ei hyödyttänyt puhua asiasta mitään. Siksi ainoaksi toivoksi jäi Abigail. Vain hän saattaisi jollakin tavalla estää murhenäytelmän, joka ei kohdistuisi vain Nabaliin, vaan myös tämän palvelusväkeen. Jakeet 18, 19 ja 20. Abigail kokosi kiireesti 200 leipää, 2 viiniruukkua, 5 paistettua lammasta, 5 sianmittaa pahdettuja jyviä, 100 kakkua rusinoita ja 200 kakkua kuivattuja viikunoita ja kuormasi ne aasien selkään. Palvelijoilleen hän sanoi, menkää edeltä, minä tulen perässä. Mutta miehelleen Nabalille hän ei ilmoittanut mitään. Kun Abigail ratsasti aasilla alas vuoren rinnettä, David oli miehineen juuri tulossa vuoren takaa häntä vastaan, ja niin Abigail äkkiä kohtasi heidät. Löytyisikö muuten sinun varastoistasi tällaista ruokamäärää? Tuohon aikaan sellaisten määrien säilyttäminen kotona ei kuitenkaan ollut poikkeuksellista. Jokaisen talouden oli huolehdittava itse siitä, että ruokaa oli tarpeeksi varastossa pahan päivänkin varalle. Ilmeisesti keritsiäisiin liittyviä juhlia varten ruokatarvikkeita oli muutenkin varattu tavallista enemmän. Näitä varastoja Abigail nyt hyödynsi pelastaakseen perheensä verilöylyltä. Jakeet 21 ja 22. David oli sanonut, aivan suotta pidin tuon miehen omaisuudesta niin hyvää huolta, ettei siitä mitään hävinnyt. Hän maksoi minulle hyvän pahalla, mutta kohdatkoon Jumalan viha minua nyt ja aina, jos jätän huomisaamuksi henkiin hänen väistään yhdenkään, joka vettä seinään heittää. David oli toiminut oikeudenmukaisesti suhteessa Nabaliin, mutta tämä ei ollut osoittanut asiaan kuuluvaa kiitollisuutta. Niinpä David vihastui verisesti. Sen vihan kohteeksi joutuisivat kaikki Nabalin talouteen kuuluvat miehet. Niinpä kun aasin selässä ratsastava Abigail kohtasi Davidin, ilma oli täynnä jännitystä. Jakeet 23 ja 24. Kun Abigail näki Davidin, hän laskeutui heti aasin selästä ja tervehti Davidia kumartain maahan saakka. Hän heittäytyi Davidin jalkojen juureen ja sanoi, Herra, kaikki on minun syytäni, mutta kuuntele vielä, mitä palvelijallasi on sanottavana. Vihasta puuskuvaa Davidia vastaan tulee suuria ruokamääriä kantavia aaseja sekä kaunis nainen, joka kumartuu Davidin eteen ja väittää olevansa syypää tämän kokemaan vääryyteen. Ihme olisi ollut, jollei David olisi pysähtynyt kuulemaan naisen asiaa. Jatkan jakeesta 25 jakeeseen 28. Älä välitä tuosta kelvottomasta miehestä Nabalista. Nimi on miestä myöten. Tyhmyri on hänen nimensä ja tyhmyrinä hän pysyy. Minä palvelijasi, en nähnyt niitä miehiä, jotka sinä lähetit, mutta niin totta kuin Herra elää ja sinä elät. Herra on nyt pysäyttänyt sinut ennen veritekoa, eikä ole antanut sinun kostaa omin käsin. Käyköön sinun vihollisillesi ja niille, jotka tahtovat sinulle pahaa, samoin kuin Nabalille. Tässä ovat lahjat, jotka palvelijasi on tuonut tervehdyksenä sinulle, Herrani. Ne ovat niitä miehiä varten, jotka seurasivat sinua retkilläsi. Suo anteeksi, palvelijasi, rohkeus. Mutta Herra on totisesti antava sinun sukusi säilyä, sillä sinä käyt Herran sotaa, eikä mikään paha satu sinuun koko elinaikanasi. Abigailin sanat paljastavat, että hän tiesi varsin hyvin, kuka David oli. Sen lisäksi niistä käy ilmi myös se, että hänen tekonsa esti Davidia ottamasta oikeutta omiin käsiinsä. Myöhemmin elämässään David kyllä syyllistyi sellaiseenkin, mutta tähän mennessä hän näytti pitäneen tarkkaa huolta siitä, että ei tietoisesti rikkoisi Jumalaa vastaan. Ja 29. Jos joku ryhtyy sinua vainoamaan ja tavoittelee henkeäsi, niin Herra sinun Jumalasi pitää henkesi tallella kuin kukkarossa, elävien joukossa, mutta vihollistesi hengen hän linkoaa pois kuin kiven. Abigail puhui tässä ilmeisesti Saulista, joka oli väijynyt Daavidin henkeä. Mutta hän käyttää myös varsin erikoista ilmaisua. Herra sinun Jumalasi pitää henkesi tallella kuin kukkarossa. Tätä samaa ilmaisua voidaan hyvin soveltaa myös jokaiseen, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Johannes puhuu samasta asiasta kirjeessään, jossa hän kutsuu Jeesusta Kristusta elämäksi. Hän sanoo ensimmäisen kirjeensä luvussa 1 ja jakeessa 2 näin. Elämä ilmestyi, me olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Kun ihminen uskoo Herraan Jeesukseen vapahtajanaan, hänet on Pyhän Hengen kasteen kautta liitetty osaksi Kristusruumista. Paavali kirjoittaa siitä ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 12, jakeessa 13. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on kastettu yhdeksi ruumiiksi. Yksi ja sama henki on yhdistänyt meidät. Kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Kun Raamattu kaiken lisäksi kertoo roomalaiskirjan luvussa 8 ja kesä 1, ettei mikään kadotustuomio kohtaa niitä, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa, niin Abigailin sanoja voidaan hyvin soveltaa myös jokaiseen Jeesuksen seuraajaan. Herra, sinun Jumalasi pitää henkesi tallella kuin kukkarossa. Davidin voitto Goliatista näytti olleen edelleen hyvin ihmisten mielissä, sillä Abigail vertasi Jumalan toimintaa lingon heittämiseen. Sen jälkeen nainen jatkaa. Jakeet 30 ja 31. Kun Herra tekee sinulle kaiken sen hyvän, minkä on luvannut, ja korottaa sinut Israelin hallitsijaksi, silloin ei tämäkään tapaus voi horjuttaa sinua eikä vaivata tuntoasi. Ethän sinä vuodattanut turhaan verta, etkä kostanut omin käsin. Sitten kun Herra on osoittanut sinulle hyvyytensä, sinä varmaankin muistat minua, palvelijaasi. Abigailin puheen edistyessä entistä selvemmäksi käy, että Herra esti hänen kauttaan Daavidia tahraamasta omaa tuntoaan. Huomaa, ettei Abigail puheessaan Daavidille pyytänyt tätä perumaan aikeitaan niiden ihmisten takia, joille tämä kiukustunut mies oli tuottamassa kärsimystä, vaan sen takia, ettei Daavidin oma tulevaisuus joutuisi harkitsemattoman teon takia vaakalaudalle. Tätä Abigailin toimintaa ihmetellessä joutuu kysymään, osaanko itse olla vastaavalla tavalla avuksi lähimmäisilleni, etteivät he tunne kiihkossaan harkitsemattomien tekojen takia aiheuta itselleen pysyviä vaurioita. Sillä Jumalan tahtoa vastaan rikkominen särkee aina jotakin myös ihmisessä itsessään. Vaikka teon tekemisen hetkellä rikkomus saattaakin tuntua oikealta ja hyväksyttävältä. Ainakin minusta tuntuu siltä, että omasta ajastamme tällaiset Abigailit ovat lähes tyystin kadonneet. Kuitenkin Raamattu ylistää sen tapaisia ihmisiä. Siksi esimerkiksi sanalaskujen kirjan luvussa 24 ja jakeessa 11 kehotetaan. Pelasta ne, joita kuolemaan viedään. Pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat. Lainasin tällä kertaa vuoden 33 käännöstä. Abigail pysäytti surmapaikalle menijän ja pelasti sekä Daavidin suurilta murheilta, että monet niistä, jotka olisivat joutuneet hänen harkitsemattomuutensa uhreiksi. Rukoile itsellesi sellaisia rakastavia ihmisiä, jotka uskaltavat asettua tiellesi ja pysäyttää sinut, kun olet päättänyt ehdoin tahdon ja tunteittesi vallassa tehdä asioita, joita Jumala ei ole milloinkaan hyväksynyt. David osasi arvostaa ihmistä, joka oli viisaudellaan estänyt häntä tekemästä tyhmyyttä. Jatkan jakeesta 32 jakeeseen 35. David vastasi Abigailille, kiitetty olkoon Herra Israelin Jumala, joka lähetti sinut tänään minua vastaan. Siunattu olkoon sinun älysi, ja ole siunattu sinä itsekin, kun varjelit minua tekemästä tänään veritikoa, etkä antanut minun kostaa omin käsin. Nyt Herra Israelin Jumala ei antanut minun tehdä sinulle pahaa, mutta niin totta kuin hän elää, ellet olisi tullut näin kiireesti minua vastaan, ei Naabadilla olisi ollut aamunkoitteessa jäljellä ainoatakaan, joka vetensä seinään heittää. David otti vastaan hänen tuomisensa ja sanoi, pala rauhassa kotiin, näethän, että olen kuunnellut sinua ja tehnyt niin kuin toivoit. Abigailin toiminta sai aikaan sen, että suhteet Davidin ja Nabalin huonekunnan kanssa näyttivät palautuneen entiselleen, mutta niin ei kuitenkaan käynyt. Luen jakeesta 36 ja jakeeseen 38. Kun Abigail tuli takaisin Nabalin luo, tämä piti talossaan juominkeja, jotka olisivat kelvanneet vaikka kuninkaalle. Nabal oli hyvällä tuulella ja vahvasti juovuksissa, eikä Abigail puhunut hänelle sanakaan ennen aamun koittoa. Seuraavana aamuna, kun Nabalin humala oli haihtunut, Abigail kertoi miehelleen kaiken. Silloin Nabalin sydän jähmettyi ja hän muuttui kuin kiveksi. Noin 10 päivää myöhemmin Herra iski Nabalia niin, että tämä kuoli. Nabal näytti saaneen sydänkohtauksen kuultuaan, mitä hän hulluudessaan oli ollut vähällä aiheuttaa. Hän ei toipunut kohtauksesta, vaan kuoli 10 päivän kuluttua. Myös David oli tahtonut surmata Nabalin, mutta siihen hänellä ei ollut oikeutta. Abigailin sanat olivat saaneet hänet ymmärtämään sen. Niinpä David oli jättänyt asiansa Jumalan hoidettavaksi. Siksi myöskään Nabalin kuolema ei tullut rasitteeksi Davidille. Jatkan ikästä 39. Kuullessaan Nabalin kuolleen, David sanoi, kiitetty olkoon Herra. Hän vaati Nabalin tilille loukkauksesta, jonka sain kärsiä. Herra varjeli minut palvelijansa pahasta teosta ja käänsi Nabalin pahan teon häntä itseään vastaan. Sitten David lähetti palvelijansa pyytämään Abigailia hänelle vaimoksi. David sanoi, kiitetty olkoon Herra. Hän vaati Nabalin tilille loukkauksesta, jonka sain kärsiä. Herra varjeli minut palvelijansa pahasta teosta ja käänsi Nabalin pahan teon häntä itseään vastaan. Sitten David lähetti palvelijansa pyytämään Abigailia hänelle vaimoksi. David näytti ihastuneen Abigailiin heti tavattuaan

0: Hänestä tuli Daavidin vaimo. Samalla Nabalin suuri omaisuus siirtyi Daavidin hallintaan, vaikka hän siinä vaiheessa ei voinutkaan asettua aloilleen. Jakeet 43 ja 44. David oli nainut myös israeliläisen Ahinoamin niin, että hänellä oli nyt kaksi vaimoa. Mutta Saul oli antanut tyttärensä Miikalin, Daavidin ensimmäisen vaimon, laisinpojalle Paltille, joka oli kotoisin Gallimista. Maininta Daavidin toisesta vaimosta, jisreiläisestä Ahinoamista, alkaa valmistaa meitä myös niihin vaiheisiin, jotka muodostuivat Daavidin elämän katkerimmiksi. Vaikka hän valtakuntaa hyvin hallitsikin, niin hänen kodissaan oli suuria ongelmia. Se, että Saul oli antanut Daavidin vaimon Miikalin laisinpojalle vaimoksi, ei suinkaan jäänyt ainoaksi ikäväksi asiaksi Daavidin perhe-elämässä. Mutta niihin seikkoihin palaamme tarkemmin vasta jatkossa.
1: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäisen Samuelin kirjan 26. luvun alusta 28. luvun 6. jakeeseen saakka otsikolla Pimeän laakson vaeltajat. Kuulimme maaliskuun lopussa tässä ohjelmasarjassa Sansan lähetti Miia Silvan kuulumisia. Miiahan on TVR:n Euroopan, Keski-Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan Toivoa naisille -työn koordinaattori Irlannissa. Ja kuulemme tässä lisää Miialta.
2: Miia, miten sä oot saanut kutsun lähetystyöhön?
3: Mä menin tässä vuosi pari sitten Kauhavan seurakuntaan puhumaan ja mähän olen sieltä päin kotoisin. Se oli jotenkin hassu, kun mä sitten niinku tajusin sen, että silloin ennen kuin mä lähdin maailmalle, niin mä ajattelin, että mä olisin niinku viimeinen ihminen, josta tulee lähetystyöntekijä. Sitä ei koskaan tiedä, mihin sitä päätyy, kun antautuu siihen Jumalan kutsuun. Löysin itseni Romaniasta keväällä 2009. Tämä oli tämmöinen matka. Mä asuin silloin Saksassa ja se oli niin kuin semmoinen viikon, että mennään sinne niin kuin auttamaan, kaivamaan jotain ojia ja rakentamaan jotain leikkikenttää siellä niin kuin köyhien romaniyhteisöihin. Ja se niin kuin iski jotenkin tosi kovaa ja mulla tuli semmoinen fiilis, että mä haluan lähteä täältä. Tämä on niin kuin mun paikka. Ja sitten mä palasin sinne. Tässä elettiin niin kuin lukion jälkeistä aikaa, eli olin nuori ja ei niin kuin tarvinnut ajatella sen syvemmästi mitään. Ja mä sitten lähdin Romaniaan ja siitä se sitten jotenkin lähti. Et sanoisin näin, että vahingossa musta tuli lähetystyöntekijä. Ja oli yksi vaihe siinä 2015. Mä olin ollut Romaniassa ja vähän opiskellut siinä välissä, mutta mä olin taas mennyt sinne Romaniaan 2013 ja olin siellä pari vuotta ja sitten mä ajattelin, että nyt mulle riitti. Että nyt mä haluan johonkin normaalin elämään, haluan opiskella vielä ja sitten mä menin Viiniin. Ja tämä oli niinku se mun suunnitelma. No, kuinkas kävikään. Olin ollut Viinissä 6 kuukautta ja sitten mä tutustuin nykyiseen aviomieheeni siellä ollessani. Ja hän oli muuttanut just kuukausi pari sitten Viiniin TVR:n palvelukseen. En siinä vaiheessa tiennyt, mikä TVR on, mutta tutustuin siihen toimintaan ja ajattelin, että hei, tämähän on niin kuin mielenkiintoista ja siellä sattui olemaan avoin sosiaalisen median tuottajan paikka ja mä sitten hain sitä ja sain ja siitä se sitten jotenkin lähti.
2: Ehkä kaikki ei tiedä, mikä se TVR on, niin osaatko lyhyesti kertoa, mikä on TVR?
3: TVR on kansainvälinen mediajärjestö, medialähetysjärjestö, vähän niin kuin Sansa, mutta globaalisti. TVR on siis yksi Sansan kumppaneista täällä maailmalla ja me tehdään tätä niin kuin mediasisältöä, mediatuotantoa, kristillistä sisältöä ja sillä halutaan viedä toivon sanomaa Jeesuksesta maailmaan.
2: Mä haluaisin vielä kysyä ohjelmista, mitä tehdään ympäri maailman. Kerrotko vähän niistä?
3: Toivoa naisille -työ on siitä hieno, että se on semmoisessa hyvässä symbioosissa lähettäjät ja lähtevät. Että on semmoisia maita, jotka tukee Toivoa naisille -työtä enemmänkin, että se on enemmän niiden rooli ja rukoilee. Ja sitten semmoisia maita, joissa keskitytään enemmän siihen ohjelmatuotantoon ja tapahtumaan.

0: Se vähän riippuu maasta. Tavallaan kun se halu on tuottaa ohjelmia naisten sydän kielellä ja sillä lailla, että se sopii siihen kulttuuriin hyvin, niin se ohjelma voi olla vähän erilainen, mutta se niin kuin pääperiaate on, että siinä on nämä kaksi osaa. On semmoinen niin kuin hengellinen osa ja sitten käytännön osa. Ja se niin kuin luo sen ohjelmakokonaisuuden. Ja sen lisäksi työtä pidetään paljon esillä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja sitten on näitä tapahtumia ja konferensseja ja muuta. Juuri esimerkiksi viime kesänä oli Serbiassa konferenssi ja siihen tuli sitten Albaniasta ja Kroatiasta ja näin. Et kun kaikki nämä koordinaattorit on vähän niin kuin eristyksissä siinä mielessä, että ne johtaa sitä oman maan työtä, mutta sitten kiva, että konferensseissa päästään aina vähän yhteen ja pystyy niin kuin näkemään muita ja kuulemaan, miltä se työ näyttää muissa maissa.
1: Mia, ihan viimeiseksi haluaisin vielä kysyä, että miten sä haluaisit rohkaista Raamattu kannesta kanteen ohjelman kuuntelijoita?
0: Haluaisin tänään rohkaista siihen, että pienilläkin teoilla on suuri merkitys. Ja vaikka mä nyt puhun täältä maailmalta ja on niin kuin suuri työalue, niin meitä on moneen eri työhön, moneen eri lähetykseen. Ja joskus se voi olla ihan siinä lähialueella, lähiseurakunnassa tai avustaa muuten niitä, joilla ei mene hyvin yhteiskunnassa. Että haluaisin rohkaista tähän, että ketkä siellä lähialueella tarvitsee Jeesusta ja kenen niin kuin sun lähipiirissä tulisi vielä kuulla toivon sanoma Jeesuksesta.
1: Kiitos Mia. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit kanssamme. Muistetaan kertoa toinen toisillemme, jos huomaamme, että toinen on väärään suuntaan menossa. Siunattua päivää sinulle. Hei hei!

Kuuntelet evankeliumin ääntä, joka lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tutun tunnuslaulun autuu suuri Oomi Herran kansa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen säestänä. Päivän ohjelma tulee uusintana lauantaina evankeliumia sanonilla sävelin ohjelman jälkeen kello 19 ja netin kautta puraasmaaradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut seuraamme. Luen Juha Vähäsarjan hartauskirjasta Huolta vailla tälle päivälle osoitetun sanan. Jaakobin kirjeestä luvusta 4 ja 5. Vai luuletteko, että Raamattu syyttä sanoo? Mustasukkaisen kiihkeästi hän halajaa henkiä, jonka on meihin pannut. Raamatun ydinsanoma on se, että Jumala, joka on pyhä ja pelottava, on myös luomiaan ihmisiä palavasti rakastava isä. Hän tahtoo jokaisen suojaansa saadakseen viedä hänet taivaaseen. Jos me luulemme Jumalasta jotain muuta, meillä ei ole oikeaa kuvaa hänen armollisesta sydämestään. Jumala rakastaa myös hänelle selkänsä kääntäviä kuin omiaan. Hän antaa saman auringon paistaa niin jumalattomalle kuin hänen turvaavallekin. Jokainen hyvä lahja elämässä on Jumalalta saatu. Armolla hän ympäröi kaikkia tasapuolisesti. Jumala on kuin tuhlaajapojan isä, joka odottaa eksynyttä lastansa kotiin päivästä toiseen. Isä rakasti poikansa ja kaipasi saada osoittaa sen hänelle. Tuhlaaja poika ei sitä ansainnut, mutta isän sydän ei edes kysynyt pojan kelvollisuutta, vaan se vain rakasti. Isää ei tarvitse yhdenkään elämässään erehtyneen pelätä, sillä armo on edelleen isän sydämessä ja jokainen saa asettua sen kohteeksi. Olemmehan saaneet häneltä henkemme ja hän haluaa elää luonamme. Kiitos rakas taivaallinen isä, että me jälleen saamme kuulla sinun pyhää sanaa. Siunaa sanasi ja siunaa meidät, jotka olemme tänään kuulolla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

Emmauksen tien kulkijat. Tietää Jerusalemista kulkee Emmausta päin. Mestarin kaksi oppilasta siin kulkee vierekkäin. He toisiansa rakastain jakavat kohtalon, niin paljon Jerusalemissa tapahtunut on. Ja siinä heidän kulkeessa he matka seuraa saa. Mut ei he tunne muukalaist, on murheellinen maa. Nyt muukalainen matka seuras alkaa puhumaan. Eikös tää kaikki sittenkin pitää nyt tapahtumaan? Ei, ei, he huomaa vieläkään, vaan alas painuu pää. Ja vihdoin ollaan saavutettu oikea määränpää. Hän, tuo muukalainen, aikoo kulkee edemmäksi vielä, vaan silloin pyytää oppilaat, jää luoksemme, on pimeää jo tiel. Sillä päivä on jo laskenut ja käynyt vuorten taa, ja muukalainen suostuu siihen, lepopaikan saa. On suru heidät soaissut, he tunne häntä ei, kun parhaan ystävänsä kuolo heidän luotaan vei. Kuin ennen Jeesus murtaa, siunaa leivän, heille sen ojentain. Silloinpa heidän silmät aukee, se Jeesus on tuo muukalainen vain. Niin usein murheen tietä käydään, tunneta häntä ei lain. Kysellään ja mietiskellään, miksi surun niin raskaan mä sain. Emmauksen tielie tuttu varmaan meillekin. Käytyhän tuota tietä liian useinkin. Herran lupaukset häipyy, niin myös itse hän. Epäuskon ääntä kuullaan, se tuo häpeän. Sielu arka vapiseva, tuntee hänet vaan. Atrial kun armopöydän, siunauksen saan.

0: Tämän pyhäpäivän evankeliumiteksti on Luukkaan evankeliumissa luvussa 24. Nousemme Jumalan sanaa kuulemaan. Yhtäkkiä Jeesus itse seisoi opetuslastensa keskellä ja sanoi: "Rauha teille." He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille: "Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsiäni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan." Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi: "Onko teillä tällä mitään syötävää?" He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille: "Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu." Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille: "Näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta." Tämä on pyhä evankeliumi.
1: Ylistys sinulle, Kristus.
0: Keskustelin joku aika sitten yhden ystävän kanssa, joka kertoi minulle tämmöisestä tilanteesta, että hänellä oli pienelle lapselleen tärkeää asiaa. Tämä ystävä, aika nuori äiti, hän ruokapöydässä otti lapselleen tärkeän asian puheeksi. Hän sanoi lapselleen näin, että: "Kuule, kulta pieni, tiedäthän sinä, että milloin tahansa sinulla on jotakin huolia, saat kertoa äidille. Tiedäthän sen." Tähän pieni lapsi vastasi, että: "Ja äiti, tiedäthän sinä, että kun laitat nenäsi näin, näytät ihan possulta." Voi olla, että äitiä on siinä tilanteessa vähän huvittanut, naurattanut, mutta toisaalta voi olla, että hän on ajatellut, että nyt ei lapsi tainnut ihan ymmärtää, että minulla oli tässä tärkeä viesti kerrottavana hänelle. Voi olla, että jotain samankaltaista on Jeesus ajatellut, kun vaikuttaa siltä, että opetuslapset eivät ole ymmärtäneet sitä tärkeää viestiä, minkä hän on kyllä monta kertaa kertonut. Ennen kuolemaansa Jeesus opetuslapsille sen kyllä kertoi, mitä tulee tapahtumaan. Hän kertoi ihmisen pojasta, joka tuomitaan kuolemaan, joka kärsii ja nousee kuolemansa jälkeen kolmantena päivänä kuolleista. Milloin opetuslapset olivat enemmän kiinnostuneita siitä, että meillä ei ole leipää, milloin siitä, että kuka meistä on suurin. Joka tapauksessa he eivät ymmärtäneet sitä Jeesuksen tärkeää viestiä. He suhtautuivat Jeesuksen sanoihin vähän niin kuin pikkulapsi, jolla oli oma asia tärkeämpänä mielessä, että äiti näyttää välillä vähän possulta. Nyt vaikuttaa siltä tämän päivän evankeliumitekstin perusteella, että opetuslapset eivät ainakaan kaikki, eivät kaikilta osin ymmärtäneet, mitä on tapahtunut, mitä on tapahtumassa. Kerrotaan, että he pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Ei heille ollut selvää siis, että tämä on ylösnoussut Kristus. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Siinä mielessä ymmärrettävää, että mies, jonka he tiesivät kuolleen, ilmestyi heidän keskelleen. Ei voi olla totta, sen täytyy olla aave. Toisaalta meistä voi kuulostaa yllättävältä sen takia, että tiedämme, että Jeesus oli heille kertonut, mitä tulee tapahtumaan. Mutta se ei ollut tosiaan mennyt jakeluun. No tässä tilanteessa, jonka luin Raamatusta, siinä juuri hiljattain sitä ennen muutama nainen on tavannut enkelin, joka on kertonut Jeesuksen ylösnousemuksesta. Ja vielä sen jälkeen, itse asiassa juuri ennen tätä Jeesuksen ilmestymistä, kävellessään Emmaus-nimiseen kylään, kaksi opetuslasta puhui pitkään Jeesuksen kanssa. Ja siitä opetuslapset keskustelivat sillä hetkellä, kun Jeesus tuli heidän keskelleen. Monesta kohtaamisesta ja Jeesuksen itse aiemmin kertomasta huolimatta tuntui täysin uskomattomalta, että he näkivät nyt Jeesuksen. Ensimmäinen opetuslasten tällainen tunnereaktio tässä tekstissä, he säikähtivät pahanpäiväisesti. He pelästyivät. He pelästyivät Jeesusta. Tämä on ensimmäinen asia. Opetuslapset pelästyivät Jeesusta. No, se vaihtui pian aivan toiseen tunteeseen. Kuulimme, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Jostakin syystä tunne pelästymisestä, säikähtymisestä, epätietoisuudesta vaihtui iloon ja ihmettelyyn. Mikä tähän oikein johti? Kuulimme, että Jeesus puhui opetuslapsille ja näytti käsiään ja jalkojaan. Jeesus sanoi jotakin sellaista, mikä rauhoitti opetuslasten mielen. Ja toisaalta se, että he näkivät Jeesuksen käsissä ja jaloissa naulan jäljet, se sai heidät jostain syystä iloitsemaan. Naulan jäljistä opetuslapset tunnistivat, että tässä on meidän rakas opettajamme. Ei voi olla kyseessä aave, ei voi olla kyseessä myöskään kukaan muu ihminen. Tämä on varmasti Jeesus, tämä on varmasti kuolleista noussut Jeesus. Jo noihin aikoihin, apostolien aikaan, samoin kuin tänä päivänä on, tai silloin oli ja tänä päivänä on niitä ihmisiä, jotka sanoo, että opetuslapset puhuivat omiaan, kun he todistivat Jeesuksen ylösnousemuksesta. On ihmisiä, ja oli tosiaan jo tuolloin ihmisiä, jotka sanoivat, että opetuslapset olivat keksineet koko jutun. Tai että opetuslapset olivat joutuneet johonkin tällaiseen massapsykoosiin, johonkin ihmeelliseen psykologiseen reaktioon epätoivoissaan opettajan kuoltua, että he kuvittelivat Jeesuksen ylösnouseen. Kuitenkin Raamattu kertoo, että monet omin silmin näkivät Jeesuksen ylösnouseena. Ja moni muukin kuin Jeesuksen seuraajat näkivät tyhjän haudan. Se, että ei ainoastaan Jeesuksen seuraajat, monet muutkin näkivät kiven, joka oli vieritetty pois haudan suulta, valtavan painovan kiven, jossa oli ollut vartioita ympärillä. Sitä ei voida selittää keksittynä juttuna, ei minään psykologisena reaktiona. Näistä syistä ja muistakin on vaikea uskoa sitä, mitä monet sanovat, että kyse olisi keksityistä asioista. Lisäksi on vaikea uskoa sitä, että niin moni opetuslapsista olisi ollut valmis kuolemaan mieluummin kuin kieltämään tämän uskonsa. Suuri osa opetuslapsista koki marttyyrikuoleman. Jos he olisivat itse keksineet tarun, niin vaikea uskoa, että olisivat olleet valmiita kärsimään ja kuolemaan. Moneen Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen liittyvään kysymykseen oikeastaan yksinkertaisin ja uskottavin selitys on tämä. Se on totta, mitä opetuslapset kertovat. Se on totta, mitä apostolit Raamatussa kertovat siitä, mitä Jeesukselle tapahtui. Opetuslapset kohtasivat ylösnouseen Jeesuksen ja hänen haavansa, joita hän näytti, kertoi opetuslapsille. Jeesus on kärsinyt, kuollut ja noussut kuolleista. Se oli heille ilon aihe. Ensimmäinen tunne oli siis pelästyminen, sen jälkeen ilahtuminen. Näiden jälkeen Jeesus antoi opetuslapsille tehtävän. Jeesus sanoi, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Edellä on kerrottu, että Jeesus avasi opetuslasten silmät ymmärtämään kirjoitukset. Siis Jeesus ei vetoa opetuslasten tunteeseen, iloon siitä, että Kristus on kohdattu. Aiemminkin kävellessään Emmauksen tietä kahden opetuslapsen kanssa Jeesus vetoaa kirjoituksiin, siis kirjoitettuun sanaan, ei kokemukseen. Kirjoituksista Jeesus opetti opetuslapsia näkemään sen, että hän, Jeesus on se Messias, jota on odotettu. Jeesus on se pelastaja, jota sukupolvien ajan on odotettu. Ja juuri tähän liittyen Jeesus antoi opetuslapsille tehtävän. Tehtävä oli todistaa ylösnouseesta Kristuksesta muille ihmisille. Se ei ollut noille opetuslapsille helppo tehtävä. Se tuli aiheuttamaan vastustusta. Se oli sanoma, joka ei ollut ihmisten mieleen. Kuten aiemmin sanoin, se oli tehtävä, jonka hoitaminen vei monet opetuslapsista kuolemaan. Ensimmäinen asia oli siis Jeesuksen ilmestyminen säikäyttää, pelästyttää. Toinen asia, hän lopulta kuitenkin ilahduttaa ja sen jälkeen antaa tehtävän. Näin kävi Jeesuksen ilmestyessä opetuslapsille tuolloin. Ja nämä kolme samaa asiaa voi tapahtua, usein tapahtuu meille kohdatessamme Jeesuksen. Jeesus ilmestyy meille tänä päivänä kirjoitetussa Jumalan sanassa. Jeesus puhuu meille ja me kohtaamme hänet Raamatussa. Katsotaan jotakin siitä, että miten Jeesus voi meidät pelästyttää, ilahduttaa ja millaisen tehtävän hän meille antaa. Jumalan sanaa, siis Kristusta, Kristuksen sanoja tutkiessani huomaan, että minä itsessäni en kestä. Johdantosanoissa kuulimme, että ihmisen osa on huutaa apua. Ihmisenä huomaan, että tarvitsen apua itseni ulkopuolelta. En kestä, kun huomaan Jumalan lain vaativan minulta jotakin, mihin en pysty. Itsessäni olen Jumalan silmissä rikkonut, alan hävetä, voin pelästyä sitä tuomiota, jonka Raamattu sanoo syntiä kohtaavan. Minä, joka voin vaikkapa Pietarin tavoin ajatella, että olen jopa kieltänyt Jeesuksen. Häpeän, pelkään, koen olevani alaston Jumalan totuuden edessä. Tajuan, että minulla ei ole toivoa, jos Jumala tuomitsee minut sen mukaan, mitä minä ansaitsisin. Pelästyn sitä, miten tarkasti Jumalan sana näkee minut. Jeesus opetuslapsille ilmestyi hetkellä, jota he eivät arvanneet. Siitä kertoo se, että he säikähtivät ja yllättyivät. Minut ja sinut samalla tavalla Jumala näkee silloinkin, kun en sitä haluaisi. Silloin kun tuntuu, että olen näkymättömissä, silloinkin Jumala näkee ja se voi joskus vähän pelästyä. No, pelästyneelle sielulle Jeesus sanoo samalla tavalla tänään kuin mitä hän sanoi tuossa kuulemassamme tekstissä. Jeesus sanoo, rauha teille, ei mitään hätää. Opetuslapset eivät jääneet pelon valtaan. Heidät valtasi lopulta suuri ilo. Siinä vaiheessa, kun Jeesus näytti lävistetyt käteensä ja jalkansa. Meille Jeesus ilmoittaa aivan samat asiat kuin opetuslapsille. Raamatussa hän kertoo, hän on kärsinyt meidän puolestamme. Hän antaa anteeksi kaikki synnit, kaikki minun syntini ja kaikki sinun syntisi. Sanoma Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta ei koske ainoastaan Jeesuksen aikalaisia, heitä, jotka Jeesus, ylösnoussut Jeesus, kasvoista kasvoihin tapasi. Se on sanoma, joka yhtä todellinen ja merkityksellinen on myös meille tänä päivänä. Saamme kohdata ylösnouseen Jeesuksen Jumalan sanassa ja tietää sen, että Jeesus elää. Hän ei jäänyt hautaan. Sen takia tie kuolemasta elämään on auki myös meille, hänen omilleen. Jeesuksessa on meidän toivomme. Synnillä ei ole valtaa. Jeesuksen takia kaikki synnit anteeksi. Raamattu kertoo, että Jeesus antoi todistukseksi jopa opetuslasten koskea omiin haavoihinsa. Hän siis monin tavoin vakuutti opetuslapsille sitä, että hän on ylösnoussut Kristus. Hän sen kertoi heille sanallisesti. Opetuslapset näkivät hänet ja saivat koskettaa hänen haavoihinsa. Tänään mekin saamme erityisellä tavalla kohdata Kristuksen. Saamme syödä hänen ruumiinsa ja juoda hänen verensä. Se on jotakin ihmeellistä. Opetuslasten tavoin saamme koskettaa Kristusta. Ehtoollisessa on sellainen lahja, minkä ajatteleminen saa aika lailla kiitollisuudesta pään pyörälle. Niin kuin tässä opetuslapsista kerrotaan, he olivat iloissaan ja ihmeissään. Ehtoollisessa Jeesus Kristus konkreettisesti käsin kosketeltavasti läsnä. No, pelästymisen ja ilahtumisen jälkeen Jeesus antoi siis opetuslapsilleen tehtävän ja näin myös meille. Kun Jumalan sana on saanut satuttaa ja sitten parantaa, on aika alkaa hoitaa samaa tehtävää kuin minkä Jeesus antoi opetuslapsilleen. Pelästyminen, ilahtuminen, tehtävä. Samoin kuin opetuslapset, me olemme myös todistajia. Jeesuksesta todistamiseen sana meitä kehottaa. Meidän tehtävämme on kertoa Jeesuksen ylösnousemuksesta. Meidän tehtävämme on, niin vaikeaa kuin se voi ollakin, saarnata parannusta ja syntien anteeksi antamista. Tehtävä tuntuu vaikealta, mutta meille samoin kuin opetuslapsille Jeesus lupaa, minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Jumala on lähettänyt pyhän henkensä meille heikoille todistajille voimaksi. Pyhä henki meidät varustaa tässä todistajan tehtävässä. Todistajan tehtävä on vastuullinen. Itse en ole ollut koskaan oikeuden istunnossa todistajana, mutta jotakin voin ymmärtää siitä, että se on vastuullinen tehtävä. Siinä tehtävässä ei muunnella totuutta. Siinä tehtävässä kerrotaan se, mikä on minun tietääkseni totta. Näin on meidänkin todistajan tehtävämme kohdalla. Jumala on sanassaan ilmoittanut sen, että mikä on totta. Sitä sanaa todistaja ei saa muuttaa. Toisaalta lohdullinen asia. Todistaja oikeuden istunnossa tuskin tietää kaikkea. Meidän tehtävämme todistajina ei myöskään ole tietää kaikkea. Jumala on sanassaan ilmoittanut sen, minkä hän meille on hyväksi nähnyt ilmoittaa, ja se riittää meille, sen verran osaamme todistaa. Kristus nousi kuolleista, totisesti nousi.

Ne, jotka Jumala on edeltä määrännyt, hän on myös kutsunut. Ne, jotka hän on kutsunut, hän on myös tehnyt vanhurskaiksi. Roomalaiskirjeestä luku 8 ja 30. Onhan sitä vaikea uskoa, että Jeesus oli Jumalan poika. Siinä mielessä epäileviä ihmisiä voi hyvin ymmärtää. Asian uskominen on tarkkaan ottaen ihmisille täysin mahdotonta. Lutherin katekismus opettaa, minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen Kristukseen Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän koko ristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä kaikki synnit runsaan määrin anteeksi, herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Usko on Jumalan lahja ja Pyhän Hengen työ. Katekismus sanoo perään vielä oman aamenensa. Tämä on varmasti totta. Näin Juha Vähäsarja kirjassaan Lapsen lailla.

Mä voisin jakaa tässä vaiheessa muutaman ajatuksen. Mä oon kovasti vielä viime viikon ollut pääsiäistunnelmissa ja haluan vielä tänäänkin lukia pääsiäisen evankeliumista. Sapaatin päätyttyä viikon ensimmäisen päivän koittaessa tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän tuli haudalle, vieritti kiven pois ja istuutui sille. Hän oli hohtava kuin salama ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Vartijat pelästyivät häntä niin, että alkoivat papista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Enkeli kääntyi naisten puoleen ja sanoi, älkää te pelätkö, minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä, hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Tulkaa katsomaan, tuossa on paikka, jossa hän makasi. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen. Hän on noussut kuolleista, hän menee teidän edellänne Galileaan, siellä te näette hänet. Tämä oli minun sanomani teille. Naiset lähtivät heti haudalta, yhtä aikaa peloissaan ja riemuissaan, ja riensivät viemään sanaa Jeesuksen opetuslapsille. Mä mietin paljon niitä naisia ja sitä heidän matkaa sinne haudalle. Heillä oli suuri suru, heidän rakas ystävä oli poissa. Se ei ollut heidän ainut huoli. He varmaan pelkäs monenlaisia asioita, mutta heitä huolestutti myös se, että miten he jaksaisivat vierittää sen kiven Jeesuksen haudan suulta. Ja kun he tuli sinne Jeesuksen haudalle, niin se kivi olikin jo vieritetty pois. Miettikääpä suurinta kiveä, minkä olette ikinä nähnyt. Onko se joku kallion kohta vai mitä kiviä tulee mieleen, missä olette ihmetellyt suurta kiveä? Joskus meidän elämässä tuntuu, että on jotakin niin suuria kiviä, jotka estää meitä pääsemästä Jeesuksen luo, jotka estää meitä näkemästä eteenpäin ja estää näkemästä sen, mitä Jeesus on valmistanut. Sitä, että Jeesus on antanut meille uuden elämän ja tulevaisuuden ja toivon. Joku elämän huoli tai elämän kokemus saattaa jäädä semmoiseksi, että se tuntuu mahdottomalta kiivetä sen yli tai kiertää sitä. No sitten voi tulla mieleen myöskin semmoinen kivi, johonka oot joskus kompastunut niin, että oot loukannut itseäsi. Tai semmoinen kivi, jonka joku toinen on heittänyt sua päin tai sinun eteen ja sinä oot loukannut. Tai sinä oot heittänyt kiven jotain toista kohti ja loukannut jotakuta toista. Joskus tuntuu, että vaikka on pyydetty ja annettukin anteeksi, niin joku vanha loukkaantuminen ja loukkaus saattaa jäädä meitä niin pahasti siihen meidän ja Jeesuksen eteen, mutta myöskin meidän ja lähimmäisten väliin, niin että me ei osata päästää siitä irti, ei osata antaa sitä tehtävää Jumalalle, että hän on luvannut vierittää nekin kivet. No sitten, jos mietitään vielä erilaisia kiviä, niin tuleeko mieleen semmoinen kivinen maisema, jossa on ollut helppoa ja kevyyttä kulkea, ehkä hyppiä rantakivikolla tai juosta jollakin sorapolulla. Silloin kun elämässä on ollut semmoinen jakso,
että elämä on tuntunut kevyeltä kulkea. Onko silloin ollut helppo katsoa Jeesukseen? Onko silloin Jeesus ollut lähellä? Joku on saattanut mennä niin vauhikkaasti kiveltä toiselle, että Jeesus ei ole pysynyt mielessä ja menossa mukana. Mutta voi olla myöskin, että silloin kun oot ollut semmoisella mielellä, että on ollut kevyt ja hyvä kulkea, oot muistanut kiittää siitä, että Jumala on antanut nämä hyvät asiat mun elämään. Jeesus on kulkenut, hyppinyt tässä kivillä minun, ja tässä lenkkipolulla minun vierellä. Mulla ei ole mitään hätää. Sitten semmoinen kivi tulee vielä mieleen, mikä on ollut tosi kaunis. Mikä kivi olisi ollut tosi kaunis? Mitä hyvää Jumala on meille antanut itse kunkin elämään? Rakkaita ihmisiä, riittävää toimeentuloa, ehkä jopa paljon enemmän kuin ollaan osattu pyytää. Paljon hyviä, kauniita kiviä, joista me ollaan kiitollisia. Muistetaanko me antaa niistä kivistä kiitosta Jumalalle? Muistetaanko me vaan ne kivet, jotka oli jotenkin mustia tai epämuodostuneita, vähän karkian pinnan omaavia, että mitkä ei tuntunut mukavalta? Muistetaanko me niitä kauniita, kirkkaita kiviä ja muistetaan, että ne on saatu Jumalalta lahjaksi? Tuossa, kun laulettiin tuota laulua, tunnen suurta Jumalaa vain vähän, mulle tuli omat rippikouluajat mieleen. Ja sieltä sitten semmoiset nuorten Pohjanmaan poppoon ajat, missä ollaan kuljettu Sleyn nuorten tilanteissa. Ja muistan, että Ohtakarissa, kun ollaan oltu siellä leirikeskuksen pihalla, missä on kiviröykkiö, jonka päällä on risti, niin jo lapsuudesta ja sieltä nuoruudesta muistan sen, mitenkä on voitu mennä sinne ristin juurelle iltahartauteen. Ollaan otettu joku kivi sieltä maasta, mietitty, että se on niin kuin joku synti, joka painaa. Ja sitten muistan sen jo sieltä lapsuudesta, että sitä meille havainnollistettiin sillä tavalla, että jos kengässä on kivi, kengässä on hiekkaa, sä voit jonkun matkaa kulkea, mutta koko ajan se kulkeminen tulee hankalammaksi, kun se kivi edelleen siellä hiertää. Saadaan jättää sinne ristin juurelle ne kivet, mitkä hiertää. Ja saadaan uskoa, että Jeesus on ne synnit ristillä sovittanut, eikä meidän tarvi niitä enää siellä kengissä kantaa. Saadaan uskoa ne kertakaikkisesti anteeksi annetuiksi. Ja ihan samalla lailla minusta tuntuu, että kun me ollaan pääsiäisenä kuultu siitä ilouutisesta, että Jeesus elää, niin me on jaksettu ehkä just ja just sinne pääsiäismaanantaihin viettää semmoista ilosta pääsiäistä. Mutta nyt jo, kun viikko on sitä pääsiäissunnuntaista, niin eikö tunnukin, että ne monet taakat jo raskaina painaa? Onko ne semmoiset, mitä me itse ollaan kasattu, mistä me ei olla osattu luopua? Vai onko ne jonkun muun meidän selkään kasaamia? Saadaan tänäänkin viettää pääsiäistä, jättää ne taakat sinne ristin juurelle ja sinne tyhjän hauan juurelle. Mutta silloin, kun me nähdään, että joku niitä taakkoja kantaa, niin mitenkä me toimitaan? Meitä, niitä ensimmäisiä, tai niitä opetuslapsia, ensimmäisiä naisia siellä haudalla lähetettiin kertomaan sitä ilouutista myös muille opetuslapsille. Meidät on lähetetty myöskin kertomaan sitä ilouutista, mutta onko se meidän sanoma kovin uskottava, jos ei me samalla tarjouta kantamaan jotakin,
mitä se toinen ihminen joutuu kantamaan mukana. Kun me nähdään, että toisella ihmisellä on taakkaa ja vaikeutta, niin osataanko me pysähtyä sen toisen ihmisen vierelle kantamaan niitä taakkoja yhdessä ja opettelemaan yhdessä sitä, että saadaan jättää niitä taakkoja Jeesuksen kannettavaksi. Silloin kun me ei osata eikä voida toisten taakkoja kantaa, Jeesus voi. Ja saadaan näin luottaa. Sekä näistä naisista, jotka oli siellä haudalla, että sitten järkiään aina muistakin opetuslapsista, joillekka kerrottiin, että Jeesus on noussut kuolleista. Heidän oli vaikea uskoa sitä. Onko meidän helppo uskoa sitä, että Jeesus on voittanut kuoleman ja noussut ylös? Ollaanko me siellä pitkä perjantaissa ja murehitaan, että Jeesus ei ole täällä? Me ei voida nähdä Jeesusta, ja joskus meistä tuntuu siltä, että ei Jeesus edes kuule eikä välitä. Onko meidän helppo uskoa, että Jeesus on voittanut kuoleman, Jeesus elää ja Jeesus on luvannut kulkea meidän kanssa? Mulle tuli niistä kivistä vielä yksi Raamatun kohta mieleen Hesekielin kirjasta. Ja täällä sanotaan, tällä lailla luvataan. Sen tähden sano, näin sanoo Herra Jumala, minä kokoan teidät kansojen seasta. Minä kerään teidät maista, joihin olette hajallenne joutuneet, ja annan teille Israelin maan. He palaavat sinne ja poistavat kaikki sen iljetykset, kaikki kauhistavat epäjumalan kuvat. Minä annan heille uuden sydämen ja heidän sisimpäänsä uuden hengen. Minä otan heidän rinnastaan kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen. Niin he seuraavat minun säädöksiäni, he ottavat varteen minun käskyni ja elävät niiden mukaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän jumalansa. Näin Herra lupaa Israelin kansalle ja meille Jumalan lapsille. Hän haluaa ottaa sen kivisydämen, sen joka ei halua uskoa häneen, sen joka ei halua noudattaa hänen käskyjään, sen joka ei halua pitää lähimmäisestä huolta. Hän lupaa, että hän antaa meille tilalle elävän sydämen, joka kiittää, iloitsee ja jolla on rauha Jumalan kanssa ja rauha toinen toisten kanssa. Ja rauha myöskin niiden meidän menneiden virheiden tai menneiden taakkojen kanssa. Saahan tänä päivänä olla Jeesuksen kanssa. Ja saahan tänä päivänä uskoa, että kaikki synnit on anteeksi. Ja saahan uskoa, että Jeesus kulkee meidän vierellä. Ja kun hän kulkee meidän vierellä ja hänen ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen turvataan, niin me saadaan olla kulkemassa myöskin kerran taivaan kotia asti. Aamen. Anteeksi. Ja saadaan uskoa, että Jeesus kulkee meidän vierellä, ja kun hän kulkee meidän vierellä ja hänen ristin kuolemaan ja ylösnousemukseen turvataan, niin me saadaan olla kulkemassa myöskin kerran taivaan kotia asti. Aamen.

Kuulemamme laulut olivat Velka on poissa, Hamona kuoro, Edessäsi uudistun, Kuusankosken kirkkokuoro, Täytetty on, Niina Åström, Aina soikoon kiitos Herran Sionin kanteleen lauluja, Iloitkaa elävät kivet ja lopuksi Lempeät armaat kädet Päivi Porkka. Lilja Saija luki runonsa Emmauksen tien kulkijat. Saarnan piti Antero Toikka ja puheen Maria Orjala. Luin myöskin Juha Vähäsarjan hartauskirjasta. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, joka lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Ohjelman oli koonnut Aulikki Kaikkonen ja mä kiitän sinua, että olit kuulolla ja toivotan oikein hyvää alkavaa viikkoa sinulle Herra kanssasi. Kuulet meitä taas jälleen ensi sunnuntaina alkaen klo 9. Tervetuloa kuulolle. Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että miksi Saul aina vain ajaa Daavidia takaa, vaikka Daavid tälläkin kertaa todistaa, ettei surmaa voideltua. Ja minkä takia Saul ei käyttänyt Juudan heimolaisia takajossaan? Ja mikä on se kysymys, mihin Saul yrittää saada kipeästi vastauksen? Tästä opettaa pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Samuelin kirja, 26. luvun alusta 28. luvun 6. jakeeseen saakka, otsikolla Pimeän laakson vaeltajat. Ole hyvä, Jukka.
1: Kuningas Saulin ja Daavidin välille oli syntynyt joksikin aikaa välirauha. Daavid oli jopa käynyt Samuelin hautajaisissa. Mutta loputtomiin Saulin suopeus ei jatkunut. Sieltä kertovat seuraavat jakeet. Luen ensimmäistä Samuelin kirjasta luvusta 26, jakeet 1 ja 2. Saulin luo Gibeaan tuli sifilaisia, jotka sanoivat, Daavid piileskelee Hakilan kukkulalla Jesimonin laidalla. Silloin Saul otti mukaansa 3000 israelaista valiosoturia ja lähti Sifin autiomaahan etsimään Daavidia. Myös aikaisemmalla kerralla, jolloin Saul oli lähes onnistunut Daavidin kiinni saamisessa, tämän olinpaikan paljastajina olivat toimineet sifiläiset. Hakilan kukkuloiden tarkkaa sijaintipaikkaa ei varmuudella tiedetä, mutta yleensä niiden kuitenkin arvellaan sijainneen Hebronista kaakkoon Sifin ja Engedin autiomaiden välillä. Hyvä on jo tässä vaiheessa kiinnittää huomiota myös siihen, mitä kerrotaan Saulin 3000 valiomiehestä. Raamattu kertoo näet heidän olleen israelilaisia. Tässä yhteydessä tätä termiä käytetään hieman eri tavalla kuin mitä ehkä ensimmäiseksi tulemme ajatelleeksi. Sana käytetään näet erotuksena Juudan asukkaista. Tämä sama ero oli näkyvillä jo siinä vaiheessa, kun Daavid oli voittanut Goliatin. Sitä seurannutta taistelua kuvattiin seuraavasti luvussa 17 jakeessa 52. Silloin Israelin ja Juudan miehet kohottivat riemuhuudon ja lähtivät takaa ajoon. Toisin sanoen Saul ei ollut kelpuuttanut niihin joukkoihin, jotka ajoivat Daavidia takaa ainoatakaan Juudan heimon miestä, vaan pelkästään Israelin kansan pohjoisimpien heimojen asukkaita. Tämä johtui siitä, että Daavid kuului Juudan heimoon. Näin Samuelin kirjoissa alkaa jo näkyä ero eteläisen Juudan ja pohjoisen Israelin välillä. Ja myöhemmin se ero johti siihen, että nämä kaksi osapuolta irtaantuivat kokonaan toisistaan ja muodostivat omat valtakunnat, jotka kävivät sotiakin keskenään. Ja 3:4. Saul leiriytyi tienvarteen Hakilan kukkulalle Jesimonin laidalle, mutta Daavid pysytteli autiomaassa. Kun Daavid huomasi, että Saul oli tullut hänen perässään, hän lähetti tiedustelijoita ja sai tarkan tiedon Saulin olinpaikasta. Tällä kertaa Daavid ei tyytynyt olemaan vain taka-ajettuna, vaan hän otti aloitteen omiin käsinsä lähettämällä aluksi tiedustelijoita selvittämään Saulin olinpaikkaa. Jakeet 6 ja 7. Daavid kääntyi hettiläisen Ahimelekin ja Serujan pojan Abisain Joopin veljen puoleen ja kysyi, kuka lähtee minun mukanani tuonne Saulin leiriin? Abisai vastasi, minä lähden. Yöllä Daavid ja Abisai menivät sinne. Saul nukkui leirin keskellä, maahan isketty keihässä päänsä vieressä, ja Abner ja sotilaat nukkuivat hänen ympärillään. Saulin leirin vartiointi oli järjestetty ilmeisen huonosti. Niinpä Daavid ja Abisai pääsivät huomaamatta leiriin. Jakeet 8 ja 9. Abisai sanoi Daavidille, Jumala on tänään luovuttanut viholliseesi sinun käsiisi. Anna minun nyt keihästää hänet maahan yhdellä iskulla, niin toista ei enää tarvita. Mutta Daavid sanoi Abisaille, älä surmaa häntä. Kuka on rankaisematta kohottanut kätensä Herran voideltua vastaan? Jälleen kerran Davidilla oli mahdollisuus surmata Saul, mutta sellainen vaihtoehto ei kuulunut hänen suunnitelmiinsa. David kunnioitti sitä valintaa, jonka Jumala oli tehnyt, eikä tahtonut väkivaltaa käyttäen riistää kuninkaan henkeä. Jakeet 10, 11 ja 12. Ja hän jatkoi, niin totta kuin Herra elää, vain Herra itse saa lyödä voideltunsa kuulijaaksi. Hänen hetkensä tulee ja hän kuolee, tai hän lähtee sotaan ja kohtaa tuhonsa siellä. Herra minua varjelkoon kohottamasta kättäni hänen voideltuaan vastaan. Mutta ota nyt hänen päänsä vierestä keihäs ja vesipullo, sitten lähdetään. David otti itse Saulin pään vierestä keihään ja vesipullon, ja he menivät pois. Kukaan ei nähnyt tai huomannut mitään, kukaan ei edes herännyt. Kaikki nukkuivat, sillä Herra oli vaivuttanut heidät syvään uneen. Jälleen kerran David toimi sen Raamatussa usein näkyvän periaatteen mukaan, jonka heprealaiskirjan kirjoittaja puki sanoiksi seuraavalla tavalla. Luen luvusta 10 jakeen 30. Mehän tunnemme hänet, joka on sanonut, minun on kosto, minä olen maksava. Ihmisen asiana ei ole ottaa oikeutta omiin käsiinsä. Siksi Jumalan ihminen voi luottaa siihen, että Herra toimii ajallaan ja tavallaan, niin kuin hyväksi näkee myös niissä asioissa, joissa me luonnostamme tahtoisimme itse toimia tuomareina ja rankaisijoina. Jatkan jakeesta 13 jakeeseen 17. David kulki laakson poikkia, päästyään kyllin kauas leiristä, pysähtyi toisen vuoden laelle. Sieltä hän huusi sotilaille ja Abnerille, Nerin pojalle. Abner, kuuletko sinä? Abner huusi takaisin, kuka sinä olet, kun noin huudat kuninkaalle? David vastasi Abnerille, eikö sinun pitäisi olla mies vailla vertaa Israelissa? Miksi et sitten suojellut kuningasta herraasi, kun joku mies tuli äsken surmaamaan häntä? Olet hoitanut tehtäväsi huonosti. Niin totta kuin Herra elää, te olette nyt kuoleman omat, kun ette suojelleet kuningastanne, Herran voideltua. Katso nyt, mihin ovat joutuneet kuninkaan keihäs ja vesipullo hänen päänsä vierestä. Silloin Saul tunsi Daavidin äänen ja huusi, poikani David, sehän on sinun äänesi. David vastasi, niin on kuninkaani. En tiedä, kohosiko Abnerin poskille puna, kun hän kuuli nämä Davidin sarkastiset sanat. Ihmettelenpä, jollei niin olisi käynyt. Hän todella oli laiminlyönyt velvollisuutensa. Ja luultavasti puna vain syveni, kun miehet etsiskelyistään huolimatta eivät löytäneet kuninkaan keihästä ja juomapulloa. Kaikki ymmärsivät, että David olisi voinut helposti surmata kuninkaan. Jumalan ihmisilläkin on usein suuri kiusaus ottaa sellaiset asiat omiin käsiimme, jotka eivät meille kuulu. Kiusaukset ryhtyvät hoitamaan meille kuulumattomia asioita. On useimmiten helppo tunnistaa siitä, että niihin liittyy vaatimus toimia Jumalan käskyjä vastaan. Kristittyä ei ole kutsuttu lepäämään laakereillaan, mutta ei myöskään rikkomaan Jumalan tahtoa vastaan. Jos jotakin asiaa ajaessamme emme näytä pääsevän tavoitteisiimme rikkomatta Jumalan käskyjä vastaan, niin luultavasti se asia ei sitten niin kovin tärkeä olekaan. Ja jos se on tärkeä, niin silloin sen voi kaikessa rauhassa jättää Jumalan hoidettavaksi, samaan tapaan kuin Daavidkin teki. Keskustelu noudatteli samaa kaavaa kuin se keskustelu, joka aikaisemmin käytiin En-Gedin luolan suulla. David saa keihästä ja juomapulloa näyttämällä Saulin vakuuttumaan aikeittensa vilpittömyydestä. Hän esittää jälleen kerran myös arvelun siitä, että jotkut toiset ovat yllyttäneet Saulin häntä vastaan. Davidin sanat vaikuttavat toivotulla tavalla. Luen jakeen 25. Silloin Saul sanoi Davidille, ole siunattu poikani Daavid. Sinä teet suuria tekoja, eikä onni sinua jätä. Daavid lähti sitten omille teilleen ja Saul palasi kotiinsa. Näin Daavid säästi Saulin hengen toistamiseen, mutta tälläkään kerralla Daavid ei luottanut Sauliin niin paljon, että olisi palannut hänen kanssaan hoviin. Tosin enää siihen ei ollut kovin suurta tarvettakaan, siitäkään syystä, että Saul oli antanut Miikkalin vaimoksi toiselle miehelle. Siirrymme nyt lukuun 27. Se paljastaa, että jatkuva piileskely ja Saulin pakoilu alkoi käydä Daavidin voimille. Niinpä hän alkaa etsiä uusia vaihtoehtoja elämälleen. Luen eken 1. Daavid ajatteli mielessään, joskus saan kuitenkin surmani Saulin kädestä. Minun ei auta muu kuin hankkiutua turvaan filistialaisten maahan. Silloin Saul näki, että minua on turha etsiä ympäri Israelia ja minä olen vihdoin häneltä turvassa. Näyttää siltä, että tässä vaiheessa Daavid valitsee sellaisen suunnan elämälleen, joka merkitsee suurta poikkeusta aikaisempaan. Hän tuntuu antaneen periksi. Samantapainen vaihe oli aikoinaan nähtävillä myös Abrahamin, Iisakin ja Jaakobinkin elämässä. Suurin osa Jumalan käyttämistä ihmisistä näyttää jossakin vaiheessa ajautuneen sellaiseen elämäntilanteeseen. Luku 27 sisältää meillekin viestin. Ehkäpä olet juuri näinä aikoina kohdannut suuria vaikeuksia elämässäsi. Olet saattanut joutua pitkäksi aikaa pimeään laaksoon, josta ei näytä olevan tietä ulos. Ongelmiisi ei näytä löytyvän ratkaisua. En tiedä, lohduttaako sinua tieto siitä, että et ole ensimmäinen, joka on joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen. Pimeä laakso on tullut monelle tutuksi. Daavid kulki sitä kauan ennen kuin sinä ja minä olimme edes syntyneet. Siitä syystä Daavidin elämänvaiheiden tarkastelu voi tuoda lohtua myös tähän hetkeen. Daavidista näytti siltä, että pakoidusta ja piileskelystä ei tule milloinkaan loppua. Jossakin vaiheessa hän lauloi lohdutuksekseen. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Näin siis psalmissa 23 jakeessa 4. Daavid vaelsi pimeässä näkemättä eteenpäin, mutta hän luotti kuitenkin siihen, että Herra kaikesta huolimatta oli hänen kanssaan. En tosin tiedä, valmistuiko laulu vasta pimeän jakson jälkeen vai jo sen kestäessä. Jakeesta 2 jakeeseen 6. Daavid ja hänen 600 miestään lähtivät liikkeelle ja siirtyivät Maokin pojan Akisin luo, joka oli Gatin kuningas. Daavid ja hänen miehensä jäivät asumaan Akisin luo Gatiin. Heillä oli kaikilla perheensä mukanaan, ja Daavidin mukana olivat hänen molemmat vaimonsa, Jisraeliläinen Ahinoam ja karmelilainen Abigail, joka oli ollut Nabalin vaimo. Kun Saulille kerrottiin, että Daavid oli painut Gatiin, hän luopui taka-ajosta. Daavid sanoi Akisille, jos olen ansainnut sinun suosiosi, anna minulle jostakin pikkukaupungista paikka, johon voin asettua asumaan. Palvelijasi on turha asua sinun luonasi kuninkaan kaupungissa. Silloin Akis antoi hänelle Siklakin, ja sen tähden Siklak on tähän päivään saakka ollut Juudan kuninkaiden omaisuutta. Ehkäpä pohdit, miksi Gatin kuningas Akis otti niin helposti vastaan Daavidin ja tämän miehet. Syy on kuitenkin ilmeinen. Akis piti Saulia päävihollisenaan, ja koska Daavid oli Saulin epäsuosiossa, hänen kannatti ottaa Daavid suojelukseensa. Tästä tuli näin hänen liittolaisensa. Daavidille ja hänen miehilleen filistialaisten halukkuus ottaa heidät vastaan merkitsi tervetullutta lepoa. He saattoivat asettua aloilleen perheittensä kanssa ilman, että heidän tarvitsi jatkuvasti pelätä taka-ajajia. Kuitenkaan ajatus siitä, että Jumalan ihminen liittoutuu Jumalan kansan vihollisten kanssa, ei kuulosta hyvältä. Myös David tiesi tilanteen hankaluuden, joten hän filistealaisten maassa asuessaan tahtoi kuitenkin saada oman kaupungin asuttavakseen. Siklak, joka näin joutui Davidin hallintaan, sijaitsi parikymmentä kilometriä Beersebasta pohjoiseen rannikkotasangon ja vuoriston välisellä alueella. Gatista sinne oli matkaa 30 kilometriä, mikä merkitsi sitä, että Gatin kuningas ei kovinkaan tarkasti kyennyt seuraamaan Daavidin edesottamuksia. Mitä seikkaa Daavid myös surutta hyödynsi. Selvää näet tietenkin oli, että Gatin kuningas vaati Daavidilta myös käytännön osoituksia tämän uskollisuudesta. Kaukaista asuinpaikkaansa hyödyntäen David kykeni harrastamaan kaksoiselämää. Jatkan jakeesta 7 jakeeseen 12. David viipyi filistialaisten maassa vuoden ja 4 kuukautta. David ja hänen miehensä tekivät retkiä gesurilaisten, girsiläisten ja amalekilaisten kimppuun. Nämä kansat asuivat seudulla, joka ulottuu Telemistä Suriin ja Egyptiin saakka. Hävittäessään noita seutuja, David ei jättänyt henkiin ainoatakaan miestä tai naista, mutta lampaat ja vuohet, härät ja lehmät, aasit, kamelit ja vaatteet hän otti aina mukaansa. Ja sitten hän palasi kotiin ja meni Akisin luo. Aina kun Akis kysyi, missä päin olette nyt ryöstelleet, David vastasi, Juudan Negevissä tai Jerahmeelilaisten Negevissä tai Keniläisten Negevissä. David ei koskaan jättänyt henkiin ainoatakaan miestä tai naista Gatiin tuotavaksi, sillä hän ajatteli. He vielä paljastaisivat meidät ja kertoisivat, mitä minä olen tehnyt. Näin David menetteli koko ajan asuessaan filistialaisten maassa. Akis uskoi Davidia ja ajatteli, hänellä on nyt Israelissa niin paha maine, että hän joutuu loppuikänsä pysymään minun palveluksessani. Davidin ryöstöretket suuntautuivat todellisuudessa Israelin kansan perinteisiä vihollisia vastaan. Mutta Akisille hän ilmoitti taistelleensa Juudan asukkaita tai heidän läheisiä liittolaisiaan vastaan. Näin hän sai vakuutettua Akisin siitä, että oli tälle uskollinen. Kaksoiselämä ei ole kuitenkaan kenellekään sopivaa elämää. Kaikkein huonoiten se sopii Jumalan ihmiselle. Sellaista ei myöskään voi loputtomiin jatkaa. Jossakin vaiheessa tulee korttien paljastamisen aika. Luen luvusta 28, jakeet 1 ja 2. Noihin aikoihin filistealaiset kokosivat joukkonsa lähteäkseen sotaan Israelia vastaan ja Akis sanoi Davidille. Muista, että sinun ja miestesi pitää lähteä sotaan minun joukkojeni mukana. David vastasi Akisille, hyvä. Nyt saat nähdä, mihin palvelijasi pystyy. Akis sanoi Davidille, hyvä on, minä teen sinusta vakituisen henkivartijani. Ennen kuin saamme kuulla, miten David tästä ongelmasta selviää, Raamattu kertoo meille hyvin erikoisesta tapahtumasta. Se liittyy kuningas Saulin vierailuun henkien manajan eli noidan luona. Jatkan jakeesta 3 jakeeseen 6. Samuel oli kuollut ja israelaiset olivat pitäneet valittajaiset ja haudanneet hänet Ramaan, hänen kotikaupunkiinsa. Ja Saul oli poistanut maasta henkien manajat ja enteiden selittäjät. Kokoonnuttuaan yhteen filistialaiset menivät Sunemiin ja leiriytyivät sinne. Silloin Saul kokosi kaikki israelaiset ja he leiriytyivät Gilboaan. Kun Saul näki filistialaisten joukot, hän pelästyi ja hänen sydämensä vapisi. Hän kysyi neuvoa Herralta, mutta Herra ei vastannut hänelle, ei unien, ei uurimin, eikä profeettojenkaan välityksellä. Näissä jakeissa on lyhyesti kuvattu koko Saulin tilanteen masentavuus. Samuel, johon Saul oli hätätilanteissa turvautunut, oli kuollut. Myöskään mitkään lailliset keinot, joilla Herran tahtoa saatettiin selvittää, eli unet, profeettojen puhe tai uurim ja tummim, eivät antaneet vastausta. Uurimin ja tummimin avulla papit normaalisti saivat Jumalan tahdon selville, mutta tällä kertaa Jumala ei vastannut niidenkään avulla. Kaiken lisäksi filistealaisten ote tuntui kiristyneen entisestäänkin. Ne 5 kaupunkia, joista käsin filistealaiset olivat perinteisesti toimineet, sijaitsivat kaikki maan lounaisosassa, eli korkeintaan samalla leveyspiirillä Jerusalemin kanssa. Saulin aikana filistealaiset olivat kuitenkin levittäytyneet rannikkotasangolla kohti pohjoista, ja he näyttivät asettuneen pysyvästi jo Afeekiin, niin kuin seuraavasta luvusta käy ilmi. Afeek sijaitsi jo runsaat 50 kilometriä näitä perinteisiä asuma-alueita pohjoisempana. Saulin tilanteen tukaluutta lisäsi se, että osa filistealaisten joukosta oli edennyt pohjoisessa aina Sunemmin eli Jisraelin tasangolle asti. Matkaa sinne oli pitkästi 200 kilometriä heidän normaaleilta asuma-alueiltaan. Filistealaisten suunnitelma oli siis selvä. Koska he eivät olleet kyenneet hyödyntämään sotavaunujaan vuoristossa asuvia israelaisia vastaan, he olivat edenneet tasaiselle Jisraelin eli Harmagedonin tasangolle, josta he pääsivät helposti tasaista maata pitkin Jordanille asti. Filistealaisten voimakkaasta etenemisestä johtuen Saul kokosi joukkonsa Gilboan vuorille. Sieltä oli hyvä näkyvyys alhaalle laaksoon ja samalla Gilboan vuoret olivat viimeinen este ennen vihollisjoukkojen pääsyä Jordanille. Kaiken kaikkiaan Saulin vaihtoehdot olivat vähissä. Hänen olisi taisteltava ylivoimaista vihollista vastaan, mutta ainoakaan profeetta ei tullut rohkaisemaan häntä. Saul kyllä tiesi, että pienikin armeija kykenisi lyömään suurenkin joukon, jos Herra oli sen puolella. Mutta nyt hänellä ei ollut siitäkään mitään varmuutta. Varmuutta hän kuitenkin etsi saadakseen itselleen sisäisen rauhan. Ja kun Herra kieltäytyi vastaamasta hänelle, hän ylitti jälleen yhden sellaisen rajan, jonka Herra oli omiltaan kieltänyt. Näin Saul askel askeleelta joutui yhä kauemmaksi Herrasta, jota hän kerran oli niin mielellään tahtonut palvella. Tätä Saulin lankeemusta tutkimme tarkemmin ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka. Seuraavalla kerralla siirrymme ensimmäisen Samuelin kirjan 28. luvun 7. jakeesta 30. luvun 5. jakeeseen saakka otsikolla Saul noidan luona. Medialähetys Sanansaattajat täyttää tänä vuonna, niin kuin jo tiedät, 50 vuotta. Seuraavaksi kuulemme pitkäaikaisen Sanansaattajien hallituksen puheenjohtaja Pekka Kiutun haastattelu. Medialähetys Sanansaattajat, 50 vuotta.
2: Pekka Kiuttu, sä oot ollut mukana Sanansaattajissa sieltä ihan alusta 73 vuodesta lähtien. Miten sä ajattelet, että millainen ilmapiiri silloin oli, kun Sansaa perustettiin?
3: Kaikki Sansan perustajien jäsenethän olivat sodan käyneiden vanhempien lapsia ja meillä oli tietynlainen ymmärrys siitä, että on suljettuja maita ja erilaisia maita. Ja kun näitä asioita pidettiin esillä, niin oli hyvin luonnollista tämmöisen kutsun saadessaan, kun ajatella, että tuohon haluaisin jotenkin vaikuttaa.
2: Te olitte aika nuoria siihen aikaan.
3: Me ei varmasti ymmärretty oikein sen asian vakavuutta tältä kannalta, mutta totta kai nuoria, mutta selkeästi meillä oli tavoite ja tietenkin hyvä veturi Per-Olof Malke, joka oli teologian lisensiaatti siihen aikaan ja halusi lähteä vetämään tällaista asiaa eteenpäin, niin hän oli luotettava kumppani, jonka kanssa sitten etenimme.
2: kun radio on sulle tärkeä ollut, niin kerro siitäkin.
3: Se aika, kun Sansaa perustettiin, oli vielä sitä niin sanottua reporadion aikaa, eli oli yleisradio, sillä suomenkieliset ja ruotsinkieliset lähetykset, mutta ei sitten oikein muuta luvanvaraista toimintaa, joka olisi Suomesta käsin toiminut. Silloinhan totta kai kuunneltiin jotakin Lahden pitkäaalto-lähetyksiä, jotka suhis ja kohis ja kuului koko Etelä-Suomessa samalla taajuudella. Se ympäristö oli aika yksinkertainen. Kun kuulimme mahdollisuudesta, että jotkut kansainväliset järjestöt ovat lähettämässä ja lähettäneet jo jonkun aikaa ohjelmia mahdollisesti Suomeenkin, keskipitkillä on tapahtunut, ja sitten lyhyillä aalloilla esimerkiksi tuohon meidän naapuriin, niin oli hyvin luonnollista lähteä siihen haasteeseen mukaan, että voisimme lähettää kristillisiä ohjelmia juuri tuohon naapurimaahan.
2: Oliko teille itsestään selvää, että ne pitää olla kristillisiä?
3: Ei ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa, että juu, siitä syystä lähdimme, ja se oli haaste silläkin tavalla, että itsekin olen saanut hyvänlaisen potkun oikeastaan eteenpäin lähteä tälle tielle, kun Yleisradion hartausohjelman kautta kuulin. Kyllähän niitä Ylen jumalanpalvelukset ja aamu-iltahartaudet ja muut, niin niitä kuunneltiin, ja se oli väylä, mitä myötä suomalaiset niitä saattoi kuulla.
2: Sä olit pitkään sanansaattajien hallituksen puheenjohtajana, mutta sitten lähdit lähetystyöhön Svasimaahan.
3: Useita vuosia siinä hallituksen mukanaolossa ja tämän niin kuin sen uutisia informaatiovirran läsnä ollessa niin kuin tuli se paine sen verran kovaksi, että kyllä me aika lailla aivan Soilen kanssa katsottiin yksi ilta toisimme ja sanottiin, että nyt voisi olla meidän aika. Ja siitä se lähti, ja selvitystyö Transworld Radion suuntaan ja kysely, että voisiko tämmöistä tapausta tarvita siellä teidän palveluksenne. Siellä oli vaihtoehtona Väli-Amerikasta Bonaire, ja sitten puhuttiin Monte Carlostakin, ja viimeisenä Svasimaa nyt voisi lähteä. Oli vähän se, niin kuin se tieto, ja mielenkiintoista oli ja täysin uutta tietenkin itselle. Koskaan en ajatellut, että lähtisin Afrikkaan lähetystyöhön, mutta tämä oli semmoinen mahdollisuus lähteä nimenomaan teknisen työn kautta, sen radioaseman niin kuin käynnissä pitämisen kautta tekemään jotakin asian hyväksi. Svasimaa kun on sillä tavalla usean valtion puristuksessa, ja siellä on monia vanhoja jopa eurooppalaisia kieliä ja sitten tietenkin lukuisia heimokieliä, niin lähetykset sisälsivät vuorokauden sisällä yli 20 eri kieltä. Ja totta kai nämä silloin nämä puhujat on aina paikallisia, joilla on todella äidinkielenä se kieli, mitä he käyttivät radiossa. Ja minun tehtäväni oli olla yhtenä sen radiolähetin aseman insinöörinä, työntekijänä, joka huolehti siitä, että lähetykset lähti ajallaan, ja siihen aikaan nuo ääninauhat käynnistyi oikealla ajalla. Et ei saa menettää yhtään sekuntia mielellään, että se on huonoa, mutta koitettiin tehdä paramme siinä suhteessa.
2: Miten sä rohkaisit innostaa lähetystyöhön ja erityisesti medialähetystyöhön?
3: Kannattaa, jos vain suinkin, niin laittautua jotenkin kuulolle, lähettyville. Sansahan julkaisee lehteä säännöllisesti. Siinä on todella paljon sillä tavalla lyhyen pakattu mukavasti asiaa. Helposti luettavaa, voin itse sanoa näin. Ja sitten totta kai on kotisivut ja muuta, mutta että niin kun tiedon lähteelle ja kuulemaan silloin, kun Sansan väkeä jossakin liikkeellä. Mahdollisuudet on tosiaan mittaamattomat, ja nyt jos puhuttiin vaikka radiosta vaan, niin täytyy muistaa, että on myös televisiolähetykset, jotka todella toimii tuolla Lähi-idässä ja siitä itään pitkälle. Sanotaan kuitenkin päivän tasajan seutuvilla parhaiten, mutta siellä ne ovat todella suosittuja, kun vaan niin kuin ymmärtää, mitkä ne mahdollisuudet on. Puhutaan mahdollisuutena miljoonista tai joka tapauksessa 100 000 jollakin kielialueella, niin kyllä se ainakin tuntuu, että sitä tilaisuutta ei pidä laiminlyödä.
0: Kiitos Pekka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelma tällä kertaa. Kiitos kun olit mukana. Pidetään huolta, että valitsemme aina Jumalan tahdon seuraamisen. Hei hei!
4: Du lyssnar. God förmiddag och varmt välkomna till Radio Borås, Pingstkyrkans närradio. Vi ska nu få lyssna på en direktsänd gudstjänst härifrån Pingstkyrkan.

Yeah.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 433555-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

rauhaa. Tervetuloa tähän sunnuntaipäivän Jumalan palvelukseen. Tervetuloa te myös, jotka olette siellä radioiden ääressä ja kuuntelette. Tämän Jumalan palveluksen järjestää Purosin suomalainen helluntaiseurakunta. Ja tässä kokouksessa soittaa Anita Ängeslevä ja Juhani Saukkonen puhuu ja minun nimeni on Kari Ängeslevä, joka johdan tämän kokouksen. Me aloitamme tämän kokouksen yhteisellä laululla numero 236, Jumalan virrat nyt kuohuu.

Hyvinhän tämä laulaminen menee. Siellä on kaksi miestä, jotka nyt harjoittelee, niin kyllä siitä hyvä tulee. Nyt ensimmäiseksi vähän ilmoituksia. Huomenna kello 12 on vanhemmiston kokous. Kello 17 työryhmän kokous täällä yläsalissa. Ja tervetuloa mahdollisimman moni, että saa järjestää tämä syyskauden toimintaa. Hyvää matkaa. Tulkaa sinne, niin saa sopia, kuka tekee mitäkin. 16.8. Pertti Juntura puhuu. Enempää en tiedä vielä, mitä tapahtuu muuta siinä kokouksessa. 23.8. on Pertti Junturan tulojuhla. Ja toivotaan, että siihen kanssa ihmiset että tulette mukaan siihen kokoukseen. Se on iso asia, että me saadaan vielä työntekijä, ei nyt kuitenkaan niin täysaikaista, mutta kuitenkin työntekijä tänne saarnaa ja meitä palvelemaan. Sitten 27.8.–29.8. on yhteyspäivät Grefnesissä. Sinne saa myös jokainen seurakuntalainen tulla mukaan ja ilmoittautua, ja seurakunta maksaa osallistumismaksun. Ilmoittautukaa Antti Karjalaiselle, että hän tietää, kuinka moni tulee ja miten on majoitusten kanssa. 38. on puhuu Rauli Lehtonen täällä, vierailee, puhuu tästä Jeesus for Eurasia -työstä ynnä muusta. Tiistaina 1.9. kello 11 on rukouskävely. Minä panin tähän Mikon nimen Raulin kanssa. Te vissiin järjestettä. Ja se paikka varmaan tulee sitten tässä myöhemmin tietoon. Ehkä jopa jo huomenna. Kaikki saa osallistua. Ja nyt pidetään alkurukous. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä meidän kanssamme tänä päivänä. Näet meidät jokaisen. Tiedät, mitä me tarvitsemme ja olet luonut meitä auttaa. Kiitos Herra, että me saamme jättää huolemme ja kiitoksemme sinulle ja ymmärtää sen, että sinä olet kaiken alku ja loppu. Sinä olet meidät luonut, olet luonut tämän maan ja sinä olet luotettava taivaan isä, joka pitää huolta lapsistaan. Aamen. Nyt ajattelin sanoa muutaman sanan tämmöisestä vaikeasta aiheesta kuin Jumalan armo. Tämä on se asia, jota meidän tulisi runsaasti jakaa sekä itsellemme että muille. Meidän omille kanssasisarillemme ja veljillemme, kuten myös niille, jotka tuolla ulkopuolella ovat. Tämä armo koskee kaikkia. Niitä, jotka Herran nimen avuksi huutavat, jotka haluavat tulla uskoon ja haluavat elää elämänsä Jeesuksen kanssa. Roomalaiskirje 8:1 lukee näin. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Se tarkoittaa sitä, että joka ihmisen, joka elämänsä Jeesukselle antaa, niin tämä Jumalan armo tuo ihmiselle pelastuksen ja iankaikkisen elämän. Tämä pelastus, tämä on se ainoa tie, mikä vie ihmisen perille. Efesolaiskirje 2:8-9. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Ja tämä Jumalan armo on todella, että tämä on Jumalan lahja meille ihmisille. Me emme voi sille siitä, sen eteen tehdä yhtään mitään, muuta kuin ottaa vastaan ja jakaa sitä toisille. Armoa ei voi ansaita. Armon sisäistäminen alkaa siitä, että ymmärtää tarvitsensa Jumalan apua, tarvitsee Jumalaa elämäänsä. Armon sisäistänyt ihminen lakkaa rankaisemasta itseään asioista, jotka Jumala on jo anteeksi antanut ja sovittanut. Ja että ihminen alkaa ymmärtämään, että hän on rakastettu ja arvokas omana itsenään. Että ei tarvitse
muuttaa itseä eikä yrittää tehdä itseään paremmaksi, vaan sinä olet Jumalan luoma ihminen, jota Jumala rakastaa sellaisena kuin sinä olet. Sitten on Jesajassa lukee tällä tavalla 1.18. Vaikka syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Tämän pelastustyön ansiosta. Ei minkään muun ansiosta. Jeesuksen pelastustyön ansiosta tulevat synnit lumivalkeiksi. Jesaja 44.25. Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista. Tämän asia on myös hyvä muistaa, että Jeesus, Jumala tekee tämän itsensä takia, on tehnyt tämän pelastuksen itsensä takia, että meidän oma kamppailumme ei, että me emme luulisi, että meidän oma kamppailumme johtaa johonkin, vaan että tämä on Jumalan työ. Jumala vie meitä, Jumala on meidät pelastanut ja vie meitä eteenpäin. Jumalan armo on siis tarkoitettu jokaiselle ja on kaiken kattava. Tässä on tämmöinen ajatus, tai kaksi ajatusta oikeastaan. Jumala, auta meitä ymmärtämään, kuinka paljon meitä rakastat. Tässä on semmoinen asia, jota meidän kannattaa miettiä itse kukainenkin itse, omassa itsessämme. Ymmärränkö me tosissaan, kuinka paljon Jumala meitä on rakastanut? Mitä kaikkea hän on tehnyt meidän hyväksemme, minkä kaiken. Sitten on tämmöinen lause. Jumala sanoo, sinun ei tarvitse ymmärtää kaikkea nyt, luota minuun. Minä tiedän, mitä minä teen. Minä en petä sinua nytkään. Asiat tulevat järjestymään, luota minuun. Jumalaan me voimme luottaa aina. Hän ei valehtele, hän pitää sanansa ja hän on aina läsnä meidän elämässämme. Aamen. Näiden sanojen jälkeen me nyt sitten laulamme laulun 333. Jeesuksen mä kanssain tahdon. Ja tämän laulun aikana me keräämme vapaaehtoisen uhrilahjan Jumalan valtakunnan työtä varten tässä kaupungissa, tämän seurakunnan työtä varten, jota me teemme tässä kaupungissa.

Kiitos Jeesus, että seunaat kannetun uhrin niihin tarpeisiin, johon ne on tarkoitettu. Kiitos Jeesus. Aamen. Ole hyvä, Juhani.

Jumalan armoa ja rauhaa teille. Kiva nähdä teitä kaikkia. Mennään suoraan asiaan. Teksti löytyy täältä Paavalin kirjeestä Galattalaisille, 5. luku, jakeesta 22 jakeeseen 26. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Hengen hedelmästä on tarkoitus jotain sanoa tänä päivänä. Pyhän hengen työllä on niin kuin 2 linjaa, joista puhutaan. Usein puhutaan armolahjoista, pyhän hengen armolahjoista, ja sitten toinen haara on tämä hengen hedelmät. Mutta jotenkin musta tuntuu, että tästä armolahjoista on paljon enemmän puhuttu kuin tästä hedelmästä. Me ei aina niin kuin ymmärretä tämän hedelmän laatua ja merkitystä. Me teemme välillä niin kuin koristelisimme joulukuusta, että laitetaan sinne vähän rakkautta ja iloa ja rauhaa sinne oksille ja sitten yritetään, että se nyt näyttää hyvältä. Mutta tämä ei ole ollenkaan hengen hedelmän tarkoitus. Armolahjat ovat niin kuin ilmainen lahja meille ihmisille. Ensiksi sanotaan armo, josta Kari täällä niin hyvin alussa puhui. Nämä ovat armoa ja sitten ne ovat lahjaa, että se ovat niin kuin kaksinkertaisesti ilmaista tavaraa. Meille annetaan näitä armolahjoja, joista on sitten toinen raamatutunnin aihe. Mutta nyt tänään ajattelimme puhua hengen hedelmästä. Niissä on se ero, että armolahja, henki antaa kullekin niin kuin itse tahtoo. Sinä saat tässä nyt armolahjan, sinun ei tarvitse mitään muuta kuin ottaa se vastaan. Mutta hengen hedelmä on vähän erilainen. Se kasvaa, niin kuin me tiedetään luonnossa. Nyt on marjojen ja hedelmien kypsymisen aika, ja kenellä on puutarhoja, niin siellä näette, kuinka siellä hedelmät kypsyvät ja kasvavat, ja ne tulee sen elämän voiman pakosta. Samalla tavalla nämä hengen hedelmä, tai tässä sanotaan yksikössä hengen hedelmä, ikään kuin siinä olisi sellainen lohkohedelmä, että siinä on erilaisia lohkoja niin kuin appelsiinissa tai jossain muussa sitrushedelmässä. Tässä on näitä 9 eri osaa, jonka juuri luimme. Ja sitten sanotaan siitä, että sellaista vastaan ei ole laki. Laki ei vaadi meiltä näitä hengen hedelmiä, mutta ei laki tykkää huonoa, jos meissä kasvaa nämä hengen hedelmät. Että laki ei ole
sitä vastaan, että tämä menee niin kuin yli lain vaatimukset, yli sen, mitä laki vaatii. Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, niin kuin sanotaan roomalaiskirjan 14 ja 17, vaan se on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Ja tässä tulevat kaikki nämä muut hedelmän osaset. Ja käydään läpi näitä vähän yksityiskohtaisemmin. Ensimmäisenä tässä on hengen hedelmä on rakkaus. Ja sehän on sellainen asia, että sitä meillä ihmisillä ei ole kellään itsessämme. Vai onko täällä joku sellainen, joka meinaa, että kyllä minä osaan rakastaa, vaikka Jumala olisikaan. Se on Jumalan ominaisuus ja meillä ihmisillä ei sitä itsessämme ole. Luetaan Johanneksen ensimmäinen kirje, 4. luku. Seitsemännestä jakeesta. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja tämä niin sanottu uusi käännös vuodelta 1992 sanoo, että joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Ja tämä rakkauden ylistyslaulu, tai miksi sitä sanotaan, ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta, niin siinä sanotaan alussa, että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Rakkaus on näin tärkeä asia, mutta me emme sitä aina ajattelee ja otan niin vakavasti, että kunhan tässä nyt jotakin touhutaan ja yritetään, että oli rakkautta tai ei. Vaan tässä on, että jos ei ole rakkautta, niin me ei ole yhtään mitään muuta kuin helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Tämä oli rakkaus, tämän hengen hedelmän ensimmäinen lohko. Rakkaus, sitten on
ilo. Tämähän on ilon sanoma, vaikka yleensä ihmiset, jotka ovat ulkopuolella pelastuksen ja eivät ole sisällä tässä, niin he eivät ymmärrä tätä, että ilo. Tämähän on ilon sanoma, vaikka yleensä ihmiset, jotka ovat ulkopuolella pelastuksen ja eivät ole sisällä tässä, niin he eivät ymmärrä tätä, että mitä iloa siinä on, että sehän on

tiedä, että tämä on iloa. Rovasti Rantanen käytti sellaista sanaa, että mikä on sellainen kristillisyyteen liittyvä sana, jossa on 4 kirjainta, 3 kirjainta ja L-kirjain keskellä. Niin monet ehättävät sanomaan, että älä, sehän on älä. Älä tee sitä, älä tee tätä. Se on se kristillisyyteen liittyvä sana. Mutta se on kuitenkin ilo. Se on se perussävel kristinuskossa, se on ilo. Kerrotaan, että joku oli evankelioimassa jossain kadulla tai puistossa ja siellä joku kaveri torkku puiston penkillä. Hän tönäs kylkeä ja sanoi, että hei, oletko sä uskossa? En mä uskossa, mulla on muuten paha olla. Että meillä on tämmöinen käsitys uskosta, jotka eivät ole sisäpuolella, että se on hyvin synkkää ja kurjaa elämää, mutta jotka ovat päässeet sisälle, niin ne ymmärtävät, että siinä on suuri ilo. Niin kuin tuolla jo Nehemian kirjassa 8. luvussa puhutaan ilosta. Siinä sanotaan muun muassa tämä tuttu lause, jota usein siteerataan, jota voisi luulla, että se on Uuden testamentin puolella, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne, mutta se on siellä Nehemian kirjassa. Ja siellä kerrotaan, kuinka pappi Esran johdolla luettiin tätä lain kirjaa ja se selitettiin niin, että se ymmärrettiin. Ja sitten sanotaan 8. luvun 12. jakeessa, että he viettivät suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille on julistettu. Evankeliumin ilosanoma oikein ymmärrettynä, se tuottaa suuren ilon, kun ihminen sen ymmärtää. Tässä oli seuraava osa tästä hengen hedelmästä. Sitten kolmantena on rauha, joka on sellainen asia, jota kipeästi kaivataan tänä päivänä. Kirkkoisä Augustinus jo sanoi, että ihminen on levoton ja rauhaton, kunnes hän löytää levon elävässä Jumalassa. Ja meillä ei rauhaa ole näkyvissä. Joka puolella sota riehuu ja tulee aina vaan pahemmaksi ja pahemmaksi. Mutta kun me olemme Jeesuksessa, niin meillä on rauha, niin kuin Jeesus sanoi Johannes 14 ja 27. Minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne, olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Ja Efesolaiskirjeessä sanotaan, että hän on meidän rauhamme. Jeesus on meidän rauhamme ja se rauha on meillä vain Jeesuksen yhteydessä. Ei ole niin, että me voimme käydä Jeesukselta hakemassa sen rauhan, että no anna se rauha tänne nyt ja sitten minä lähden huitelemaan omille teille. Niin ei mulla sitä rauhaa ole muuta kuin silloin, kun mä olen Jeesuksen yhteydessä. Niin kuin mä oon monta kertaa tätä siteerannut, saarnaajien ruhtinas Spurgeon sanoi tällaisen ajatuksen, että kun katsoin Jeesukseen, rauhan kyyhky lensi sydämeeni, mutta kun katsoin rauhan kyyhkyä, se lensi pois. Että me emme voi sitä rauhaa niin kuin omistaa itsessämme, se on vain silloin, kun me olemme Jeesuksen yhteydessä, niin kuin siellä sanotaan hebrealaiskirjeen 12. luvussa, että silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Silloin meillä on rauha ja kaikki nämä muut hengen hedelmät. Sitten on pitkämielisyys. Se on syvää kärsivällisyyttä, pitkäjänteisyyttä, kykyä kestää vastoinkäymisiä tai ärsytystä menettämättä toivoa. Ja se on
hyvää

ominaisuus, jonka on tässä hengen hedelmässä meillä. Itsellämme ei ole sitä, ehkä toisilla voi olla enemmän, toisilla vähemmän. Mutta henki, kun pääsee meissä vaikuttamaan, meissä kasvaa tämä pitkämielisyys. Sitten on ystävällisyys ja hyvyys ja uskollisuus tai usko ja sävyisyys. Se on vähän vaikeampi sana ymmärtää, että mitä on sävyisyys, mutta se tarkoittaa lempeää, rauhallista ja nöyrää luonteenlaatua sekä mielen malttia. Se liittyy kykyyn hallita tunteitaan ja kohdella muita kunnioittavasti, ja sitä pidetään usein sisäisenä vahvuutena. Sävyisyys, se voi olla vastakohta sellaisille sanoille kuin tylyys tai töykeys tai ynseys. Se on jotain sellaista miellyttävää, positiivista, kun me tapaamme jonkun sävyisen ihmisen. Sitten viimeisenä tässä on itsehillintä. Sitä me myös tarvitsemme, ja sitä toisilla on enemmän tai vähemmän. Tässä oli nämä 9 osaa tästä hengen hedelmästä, joka on niin kuin sellainen lohkohedelmä. Luetaan Jaakobin kirjeestä 3. luvusta jakeet 13-18. Kuka on viisas ja ymmärtäväinen teidän joukossanne? Tuokoon hän näkyviin tekonsa hyvällä vaelluksellaan viisauden sävyisyydessä. Mutta jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne, niin älkää kerskatko, älkääkä valhetelko totuutta vastaan. Tämä ei ole se viisaus, joka ylhäältä tulee, vaan se on maallista sielullista riivaajien viisautta. Sillä missä kiivaus ja riitaisuus on, siellä on epäjärjestys ja kaikkinainen paha meno. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile, ei teeskentele. Vanhuskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Älkää valhetelko totuutta vastaan, jos teillä on katkera kiivaus ja riitaisuus sydämessänne. Raamatun opettaja Juhani Karvinen kävi täällä aikoinaan vuosikymmeniä sitten pitämässä sielunhoitopäiviä. Ja hän sanoi siinä sellaisen ajatuksen, että katkeralla mielellä oleva uskovainen on aina väärässä, vaikka hän olisi oikeassakin. Että jos meillä on katkeruus, niin se riisuu meidät kaikesta muusta. Me ei voida silloin olla oikeassa, vaan katkeruus ja riitaisuus on aina väärin. Sen sijaan, jos meissä on tätä ylhäältä tulevaa viisautta, joka on ensiksikin puhdas, sitten rauhaisa, lempeä, taipuisa, täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä, se ei epäile, ei teeskentele. Vanhuskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Varmaan me kaikki haluamme olla sellaisten henkilöiden kanssa tekemisissä, joilla on tätä ylhäältä tulevaa viisautta. Siinä ei ole kiivautta eikä riitaisuutta eikä kaikki näistä pahaa menoa, vaan siinä on tämä rauhaisa ja lempeä, täynnä laupeutta ja hyviä
hedelmiä. Luetaan psalmista tästä hedelmän kantamisesta. Psalmi 92. Jakeet 11-16. Mutta minun sarveni sinä kohotat kuin villihärän sarvet, minut voidellaan tuoreella öljyllä, ja iloiten minun silmäni katsovat vainoojiani, minun korvani kuulevat noista pahoista, jotka ovat nousseet minua vastaan. Vanhurskas viheriöitsee kuin palmupuu, hän kasvaa kuin Libanonin setri. He ovat istutetut Herran huoneeseen, he viheriöitsevät meidän Jumalamme kartanoissa. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää ja ovat mehevät ja vihannat. Ne ja julistavat, että Herra on vanhurskas, hän on minun kallioni ja ettei hänessä vääryyttä ole. Vielä vanhuudessaan he kantavat hedelmää. Tässä hengellisessä elämässä ei ole mitään sellaista ikärajaa, että nyt sinä olet jo niin vanha, että susta ei ole mitään toivoa ja ei mitään hengen hedelmiä pääse kasvamaan, vaan niin kauan kuin on elämää, niin kauan on toivoa ja me voimme kantaa hedelmää niin kauan kuin me elämme. Mutta sitten tämä kasvu on täysin Jumalan kädessä. Me emme voi siihen itse mitään lisätä. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 3:5-9. Mikä Apollos sitten on ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita sen kykynsä mukaan, minkä Herra on heille kullekin antanut. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvun. Niin ei siis istuttaja ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Mutta istuttaja ja kastelija ovat yhtä kuitenkin, on kumpinkin saava oman palkkansa, oman työnsä mukaan. Sillä me olemme Jumalan työtovereita. Te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. On tärkeää, että me luemme Raamatun tarkkaan, niin kuin se on kirjoitettu, kun luin sellaisesta Lauri Hokkasen elämäkertakirjasta kenttäkokemuksia. Hän kertoi siinä, miten jossain kokouksessa joku puhuja oli valmistanut tekstinsä näin, että hän oli lukenut, että niin ei siis istuja ole mitään eikä katselijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Siitä ei ole mitään hyötyä, jos sä istut ja katselet täällä, mutta joku sitten huomautti hänelle, niin hänellä meni sitten pieleen koko homma, että hän voinut puhua siitä, kun oli väärin lukenut tämän tekstin, että istuttaja ei ole mitään eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka antaa kasvun. Ja tästä kasvusta vielä luetaan täältä Markuksen evankeliumin 4. luvusta. Markus 4:26. Itsestään kasvava vilja. Ja hän sanoi, niin on Jumalan valtakunta, kuin jos mies kylvää siemenen maahan, ja hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin, ja siemen orastaa ja kasvaa. Hän
ei itse tiedä miten, sillä itsestään maa tuottaa viljan, ensin korren, sitten tähkän, sitten täydentyvän tähkään. Mutta kun hedelmä on kypsynyt, lähettää hän kohta sinne sirpin, sillä elonaika on käsissä. Näin niin kuin luonnossa maanviljelijällä ei ole muuta osuutta siihen viljan kypsymiseen eikä mihinkään muuhunkaan hedelmän kantamiseen muuta kuin hän sen istuttaa ja hoitaa sitä ja muokkaa maata. Hän ei itse tiedä, miten se tulee. Ei siinä auta, että menee piiskan kanssa pellon laitaa ja huitoo, että eikö sieltä nyt jo rupea tulemaan. Mutta joskus me tehdään tällä lailla näissä hengen hedelmissä, että sinäkin olet niin kauan ollut uskossa ja mitään ei rupea näkymään, että koitan nyt vähän näyttää näitä hengen hedelmiä. Mutta ne ei ole todellisia hengen hedelmiä, sellaiset itse tehdyt, vaan ne tulee sen elämän pakon voimasta. Maa tuottaa itsestään viljan, ensin korren ja sitten täydentyvän tähkään. Hän nukkuu ja hän nousee öin ja päivin ja siemen orastaa ja kasvaa. Hän ei itse tiedä miten. Tämä on tämä kasvun ihme luonnossa ja se on hengen elämässä. Maa tuottaa itsestään tämän viljan ja kaiken hedelmän. Me joskus esitämme, että me itse tuotamme näitä, niin kuin täällä Jeesus kertoo kahdesta rukoilijasta täällä Luukan evankeliumin 18. luvussa. Yhdeksännestä jakeesta. Niin hän puhui vielä muutamille, jotka luottivat itseensä luulen olevansa vanhuskaita ja ylenkatsoivat muita tämän vertauksen. Kaksi miestä meni ylös pyhäkköön rukoilemaan, toinen fariseus ja toinen publikaani. Fariseus seisoi ja rukoili itsekseen näin. Jumala, minä kiitän sinua, etten minä ole niin kuin muut ihmiset, riistäjät, väärämieliset, huorintekijät, enkä myöskään niin kuin tuo publikaani. Minä paastoan kahdesti viikossa, minä annan kymmenykset kaikista tuloistani, mutta publikaani seisoi taampana, eikä edes tahtonut nostaa silmiään taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minä sanon teille, tämä meni kotiinsa vanhuskaampana kuin se toinen, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se ylennetään. Tämä fariseus luuli, että hänessä kasvoi näitä hengen hedelmiä ja hän kiitti Jumalaa siitä. Ei hän sanonut, että hän on hyvä, vaan kiitos Jumala, että minä olen hyvä. Minä en ole niin kuin tuo publikaani, mutta Jeesus ei antanut hänestä mitään hyvää lausuntoa. Että hän, tämä toinen meni kotiinsa vanhuskaampana kuin tämä, joka itsensä korotti. Täällä alussa Kari puhui tästä Jumalan armosta, joka on erittäin tärkeä asia, kun on kysymys näistä hengen hedelmistä ja siitä, minkälaisia hedelmiä meissä kasvaa. Täällä sanotaan Paavalin kirjeessä Tiitukselle. Toinen luku ja jakeesta 11 eteenpäin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä
niin että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa, odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä, hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Puhu tätä ja kehoite ja nuhtele kaikella käskyvallalla, älköön kukaan sinua halveksiko. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi ja se kasvattaa meitä. Se on ainoa kasvutekijä Jumalan valtakunnassa, että me otamme Jumalan armon vastaan sellaisena kuin se on meille tarkoitettu ja annettu. Jos me sanomme, että en ansaitse Jumalan armoa, niin me emme ole armoa ymmärtäneet ollenkaan. Ei armoa voi ansaita. Armo annetaan vain sellaiselle, joka ei sitä ansaitse. Ja nyt tässä sanotaan, että se on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja se kasvattaa meitä ja se saa meissä kasvamaan nämä hengen hedelmät ja kaikki muu sellainen Jumalan tahdon mukainen elämä. Paavalin toinen kirje korinttolaisille, 6. luku. Siinä sanotaan ensimmäisessä jakeessa, että hänen työtovereinaan me myös kehotamme teitä vastaanottamaan Jumalan armon niin, ettei se jää turhaksi. Että jos meissä ei kasva nämä hengen hedelmät, eivätkä ne tule näkyviin, niin me emme ole oikealla tavalla osanneet ottaa vastaan Jumalan armoa. Näkyykö meissä näitä hengen hedelmiä? Joku on sanonut, että jos me näkisimme ne itsessämme, niin me söisimme ne itse. Mutta ne on tarkoitettu niin kuin muita ihmisiä varten ja me emme itse välttämättä niitä huomaa. Eikä meidän tule keskittyä siihen tarkasteluun, että aha, onhan nyt jotain rakkautta jo kasvamassa ja muita näitä ominaisuuksia. Vaan kun me keskitymme tähän lähteeseen, Jeesukseen, josta ne kasvaa, niin silloin ne kasvavat ja toiset ne huomaavat, me emme itse niitä näe. Johanneksen evankeliumin 1. luvussa. Neljästoista jae sanotaan, että ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Ja sitten jae 16 sanotaan, ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle, sillä laki on annettu Mooseksen kautta, ja armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Me olemme saaneet armoa armon päälle ja ilman tätä Jumalan armoa ja tätä kasvattavaa armoa me olisimme yhtä tyhjän kanssa, jos meillä ei olisi tätä rakkautta, joka on hengen helmä ja jonka Jumalan armo saa meissä kasvamaan. Vaikuttakoon Jumala niin, että meissä yhä runsaammin kasvaa tämä hengen hedelmä, että monet sen kautta tulisivat vedettyä sisälle Jumalan valtakuntaan. Kiitos taivaallinen Isä tästä
päivähetkestä tuossa olemme saaneet olla yhdessä koolla sinun sanasi ääressä. Kiitos, että sinun sanasi on elävä ja voimallinen ja se tekee sen tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Se saa kasvamaan meissä nämä hengen hedelmät. Kiitos Jeesus, että sinä siunaat jokaista, joka on ollut tässä nyt sinun sanasi ääressä ja jäät olemaan jatkuvasti meidän kanssamme. Sinä tiedät meidän rukousaiheemme, joita emme ole ääneen sanoneet, että me haluamme ne heittää kaikki sinun päällesi ja sinä pidät meistä huolen. Kiitos, että siunaat seurakuntaa tästä eteenpäin ja tämän alkaneen työkauden ja nyt kun saamme uuden työntekijän Pertti Junturan, siunaa sinä häntä runsaasti ja auta, että meissä kaikissa voisi kasvaa nämä hengen hedelmät. Ole ylistetty Jeesus. Amen.

Kiitos Juhani. Nyt jatketaan kokousta kahdella laululla. Ensimmäinen laulu 535, yhtykää Herraa kiittämään, ja toinen 519, kaiken matkaa Jeesus johdattaa.

Tehän ymmärrätte, kun vanha mies rupeaa tekemään sen unohtaa. Kiitoksia, että olette olleet mukana tässä kokouksessa tänä päivänä ja kiitos Juhanille ja kiitos Jarille ja Eerolle, että ovat oppineet laittaa laulusanat tuonne ja Anitalle ja teille kaikille. Tämä kokous loppuu tähän. Kiitoksia.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla Radio Sisu Sampo, pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan

0: tilille plusgiro 43355550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

Sisun Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz.

0: Oikein hyvää elokuista sunnuntaita kaikille siellä vastaanottimien ääressä ja tervetuloa kuuntelemaan syyskauden ensimmäistä suoraa Sisu Sampon ohjelmaa taajuudella 92,5 MHz. Tänäänhän on jo 9. päivä elokuuta, mutta vielä kesä on jäljellä. Toivottavasti saamme vielä nauttia monesta lämpimästä kesäpäivästä. Tänään meidän tiimi koostuu seuraavista henkilöistä. Tekniikkaa hoitaa Kaarina Pitkänen, ohjelmasihteeri on Liisa Saikkonen ja hän vastaa teidän kuuntelijoiden puheluihin numerossa 0333 4821 95. Ja täällä mikrofonien takana olemme
1: Marja-Liisa Suua
0: ja minä Maila Piuva. Meillä on täällä vähän tullut vaihdoksia, mutta niin Marja-Liisa oli kiltti ja tuli minulle avuksi tänne studioon, kun minä pyysin. Kiitos siitä, Marja-Liisa.
1: Toivottavasti olen avuksi.
0: Kyllä olet, ihan varmasti. Ja sitten Sisu Sampon tukijoitahan ovat Suomiseura ry Helsingistä sekä Purosin kaupunki suomen kielen hallintoalue. Meidän musiikkiosuuden tänään aloitti yöyhtye kappaleella Minne tuulet vie. Ja ennen kuin Marja-Liisa saa vuoron esitellä illan ohjelman, kuunnellaan Leif Lindemannin kappale Elämän aalloilla ja se on Leenan toive. Miellyttäviä kuunteluhetkiä.

0: Ennen kuin Marja-Liisa alkaa esitellä tätä ohjelmaa, niin minä kerron, että meidän puhelin on täällä kilissu aika sillai oudosti ja kummallisesti, että jos siellä joku on, joka yrittää tähän numeroon, minkä minä mainitsin, eli 033 ja niin edelleen, niin siihen ei voi lähettää tekstiviestiä, siihen täytyy soittaa, että älkää yrittäkö tekstiviestiä lähettää. Ole hyvä, Marja-Liisa.
1: Kiitos, kiitos. Joo, minä tässä nyt luen tämän illan ohjelman, esittelen tässä. Seuraavaksi on ohjelmassa niin tangomarkkinoista Maila Kertoopin. Sen jälkeen tulee mainostauko, Top Touringin mainos luettuna. Sitten tuli kilpailukysymys, jonka Maila esittää. Sen jälkeen tulee ilmoituksia, yhdistysten ilmoituksia, kaupungin ja kirjaston. Ja sen jälkeen jatkamme nimipäivä onnettelulla ja syntymäpäivä onnettelulla. Sitten Maila lukee runon. Seuraavaksi tulee sitten erään lapsen mielipite tai kertomus, millainen on isoäiti. Sitten tulee, hetkinen vaan. Tässä on. En saa selvää. Historiaa. Joo, Maila kertoo historiaa.
0: Voi leipä margariinista.
1: Sitä ei tässä oikein tullut selville. Siinä lukivat, että Mailalla on joku juttu siinä. Ja Mailan jälkeen minä luen sitten muutamia lasten suusta juttuja. Ja.
0: Sitten on, tämä on jo aika lopussa ohjelma, että se voi olla, että niin. Miten, jos meillä nyt aikaa jää, niin sitten
1: niin. Ja lopuksi keksitään. On yhteistiedot myös, mihin voi lähettää postia ja toivomuksia. Noin. Ja tämän jälkeen nyt sitten saamme kuulla sellaisen kappaleen kuin Fernando, Seija Simolan esittämänä.

No niin, nyt sitten on vuorossa asiaa sieltä tangomarkkinoilta. Nehän pidettiin heinäkuun 19. päivä Seinäjoella. Ja minä vähän kerron, tässä nyt on naisfinalistit, niitä oli 4 kappaletta. 2 Helsingistä, Helena Haaparanta ja Kiia Laitakari. Ja sitten oli Mailis Erola Rovaniemeltä ja sitten Raija Mäntyniemi Kauhajoelta. Ja miehissä oli Mika Heinonen Heinolasta, Ilari Hämäläinen Vantaalta ja Tommi Koste Kivi Muhokselta ja Juho Punkeri Hämeenlinnasta. Ja sitten sen finaalin jälkeen oli vielä superfinaali, johon selviytyi sitten 2, jotka taistelivat niin kuin toisiaan vastaan. Ja tähän naisten superfinaaliin pääsi Raija Mäntyniemi ja Mailis Erola. Ja se oli todella hurja äänten enemmistö, mitä tämä Raija Mäntyniemi sai. Hän sai 70,57% äänestä. Ja tämä toiseksi tullut Mailis Erola sai 29,43% äänistä. Ja sitten miesten superfinaaliin selviytyi Juho Punkeri ja Ilari Hämäläinen. Ja Juho Punkeri sai 52,72 ääntä ja Ilari Hämäläinen 47,26% äänistä. Eli toisin sanoen kuningattareksi valikoitui Raija Mäntyniemi. Hän on 39-vuotias ja hän teki siinä mielessä historiaa, että hän on ensimmäinen romaaninainen, joka voittaa kuningattaren tittelin. Hän tulee Kauhajoelta, osallistui 3. kertaa tangomarkkinoille ja hän on aiemmin voittanut semmoisia laulukilpailuja kuin Loistava tangon tulkki sekä Loistava laulajakilpailut. Raija työskentelee muun muassa laitoshuoltajana ja sitten hän tietenkin keikkailee varmasti nyt tämän tulevan vuoden hyvinkin ahkerasti. Ja sitten hän on 3 lapsen yksinhuoltaja äiti. Ja sitten kuningas, hänen nimensä on Juho Punkeri ja hän on 38-vuotias ja hänellä on todella siis, miten mä sanoisin, hän on opiskellut Sibelius Akatemiassa oopperakoulutuksessa ja sieltä hän valmistui vuonna 2016. Sitä ennen hän valmistui musiikin maisteriksi kirkkomusiikin koulutuksesta vuonna 2013. Ja hänellä on ammatteja, hän on nyt laulaja, tietenkin tenori ja kanttori ja hän asuu Hämeenlinnassa. Hän on esiintynyt useissa kuoroissa ja pitänyt myös omia konsertteja. Ja hän on tehnyt oopperarooleja Suomessa, Saksassa ja Itävallassa. Ja kaiken tämän lisäksi hän myös työskentelee kanttorina ja laulun opettajana. Että hänellä on paljon meriittejä. Nyt kun hänet valittiin kuninkaaksi. Sitten on siellä samoilla seniori, mikä tämä on, tangomarkkinoilla valittiin myös tango seniori. Semmoisille oli tämä kilpailu, jotka on yli 65-vuotiaita. Ja tämä tango seniorikilpailu Marita Saal Ikaalisista ja Jari Sakseliin Tampereelta. Ja erikoista on, että he ovat voittaneet myös tango seniori plus 45-vuotiaille järjestetyn kilpailun vuonna 2019. Että heillä on nyt kaksittain näitä seniorivoittoja. Niin, ja sittenhän siellä oli vielä, näiden lisäksi valittiin myös tango vekarat, sekä tyttö että poika, mutta niitä nimiä mulla ei nyt tässä ole ylhäällä. Mutta jos on kiinnostunut, niin heistä on paljon asiaa siellä netissä, että voi sieltä mennä lukemaan. Ja tähän kuunnellaan nyt Raija Mäntyniemen, joka siis on kuningatar. Hänen kappaleensa, tämä ei kylläkään ole tango, mutta on nimeltään Mitä etsit?

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Bulos. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä merenrannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suuriin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Borås AB. Rystäskatta 14, Viared Borås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: No niin, minäpäs jatkan tässä sitten seuraavaksi Top Touringin matkoista, syksyn matkoista, ja niitä on kaksi. Ensinnäkin syyskuussa tapahtuu spa-matka Pärnuun, Spa Viking, ja se on päivinä 15-23.9. päivää. Ja matkan hinta on 10 950 kruunua per henkilö. Sitten yksityiskohdista, niin niistä voi lukea lisää niin Top Touringin sivulta. Seuraava matka tapahtuu lokakuussa ja se on Top Touring teatterimatka Kotkaan 7-11.10. Ja se matka on 5 päivän pituinen. Ja tämän teatteri, se on Kotkan kaupungin teatteri, joka esittää sellaisen musiikkiteatteriin kuin Sataman kapakan laulu. Ja tämän matkan hinta on 6950 kruunua per henkilö. Samoin tässä yksityiskohtia tästä matkasta, laivahytistä ja niin poispäin, niin voi lukea lisää niin Top Touringin sivulta. Ja sinne on top.touring. miukumauku.telia.com on heidän sähköpostiosoite ja kotisivu www.top-touring.com. Noin, ja siihen kuuntelemme nytten Kesän muisto Reijo Taipaleen esittämänä, ja tämä on Railin toive.

No niin, nyt onkin sitten kilpailukysymyksen vuoro tässä ohjelmassa. Ja minulla on tässä kolme aivan eri niin siis ei mitenkään toisiinsa liittyviä kysymyksiä, vaan ihan eri asioista. Ykköskysymys kuuluu näin. Mikä puu kasvaa laulun mukaan suutarin tyttären pihalla? Ja kakkoskysymys. Mitä tapahtui 20. päivä heinäkuuta 1969? No sitten kolmas. Kuinka monessa päivässä maa kiertää auringon? Mä luen uudestaan nämä. Ykköskysymys. Mikä puu kasvaa laulun mukaan suutarin tyttären pihalla? Siis eräs laulu on semmoinen, jossa lauletaan puusta suutarin tyttären pihalla. Kakkoskysymys. Mitä tapahtui 20. päivä heinäkuuta 1969? Ja kolmas kysymys. Kuinka monessa päivässä maa kiertää auringon? Ja kun te mietitte niitä vastauksia, tai jos nyt vaikka googlailette, niin kuunnellaan tähän sellainen kappale kuin Elämän kaipuu, Sami Keskitalo. Ja tämä on Annan ja Kaukon toive.

0: No niin. Nyt siirrymme sitten ilmoituksiin ja ensimmäisenä on tässä yhdistysten ilmoituksia. Ja ensi viikkohan on numero 33 ja silloin aloittaa PRU-toimintansa. Keskiviikkona 12.8. kello 9-12 on ensimmäiset keskiviikkotreffit. Ja kaikki vanhat ja myös uudet ovat tervetulleita, sydämellisesti tervetulleita. Ja tiistaina 18.8. se on siis viikko 34. Silloin alkaa kuoro harjoittelemaan kello 9.45 kello 12 saakka. Ja torstaisin on rytmitanssi, joka on kello 11.15 12. Vartin yli 12. Ja tämä tanssiryhmä alkaa jo siis tällä viikolla 33, siis heti sen keskiviikkotreffien jälkeisenä päivänä. Ja ensimmäisenä keskiviikkotreffeillä niin meillä on pieni yllätys, että kaikki tulkaahan mukaan. Ja sitten on monitoimitalon toiminnasta. He alkavat, niillä alkaa toiminnot vasta viikko 35. Ja siellä on maanantaisin, siellä on lauluharjoittelua, mutta ei lue kelloaikaa tässä ilmoituksessa. Tiistaisin, siellä on kävelyporukka, lähtee kävelemään kello 10.00. Ja hartaushetki on kerran kuussa. Siitä ei ole päin. Se on tiistaisin kanssa jo. Ja käsityöryhmä on myös tiistaisin kello 14.15. Keskiviikkoisin on tuolijumppaa kello 10.11. Ja monitoimitan on iloiset iäkkäät 12.30-15.00. Torstaisin on bingoa kello 16.18 ja perjantaisin on karaokea 12.15. Että tällaista, ja ne, jotka ruukaa siellä käydä, niin ne varmasti tietää kelloaikoja ja niin poispäin niin paremmin. Tällaista.
1: No minäpä jatkan sitten. Tässä on Kulttuuri 75. Ilmoitus. Tässä Maarit Mertala on tämän kirjeen kirjoittanut meille. Hei, hyvää kesän loppua kaikille. Nyt on lomat melkein loppu ja seurat alkaa toimimaan. Mennään syksyä kohti hyvää vauhtia. Kulttuurilla eläkeläiset aloitti toimintansa torstaina. Seuraavan kerran tavataan torstaitreffeillä 28. kello 10.30. Ensi viikolla menemme eläkeläisten leirille Aksevallaan. Ja tässä on sitten linja-auton aikataulu. Hoenessa se on Hoenetorilla 7.40, Svaneholmissa 8.00, Viskafors koulun pysäkillä vähän jälkeen 8 ja viimeksi Buroosissa Bryggare kautta 14 kello 8.30. Se oli se eläkeläisten leiri. Sitten on käsityö kautta viiva posliinikurssi alkaa 18.8. kello 12. Tässä näitä aluksi, toteaa Maarit, toisista kursseista tietoa myöhemmin. Tervetuloa toimintaan mukaan ja iloista matkaa leirille lähtiöille sekä kaikille oikein mukavaa syksyä toivottaa Maarit. Sitten mulla on hieman infoa näkövammaisyhdistyksen jäsenille kahdesta eri asiasta. Tämä ensimmäinen asia on näkövammaisyhdistyksen jäsenille järjestettävä matka salaiseen kohteeseen. Tehdään 2. päivä syyskuuta ja lähtö tapahtuu monitoimitalon edestä kello 7.45. Ja siellä matkan aikana nautitaan lounas ja kahdet kahvit. Luulisin, että ne ensimmäiset kahvit on aamupäivällä siinä ja sitten lounaan jälkeen on varmaan ne toiset kahvit. Ja sitten pitää huomauttaa, että perillä ollaan myös ulkona, joten pukeudu sääolosuhteiden mukaan. Jos näyttää sateiselta, niin vähän lämpimämmät ja näin poispäin. Sitten on toinen asia, josta on infoa, on ne jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet Borosin kaupunginteon teatterin pienellä näyttämöllä 11.9. kello 14 esitettävään lenkkiteatteriesitykseen. Te saatte lippunne ovelta ennen esitystä. Ja voittehan levittää tietoa ystävillenne, jotka nyt ei ehkä kuuntele tätä Sisu Sampon ohjelmia, että hekin saavat tiedon, että ne saa siellä ovella sitten paikan päällä ennen esitystä. Siinä meillä oli nuo yhdistysten ilmoitukset ja tähän sitten soitetaan Tuulikki Elorannan kappale Taivas silmissään. Tämä on Annikan toive.

0: Noin. Nyt jatkamme sitten kaupungin ja kirjaston ilmoituksilla. Ja ensinnäkin tässä on sellainen juliste, että tapahtuu seniorimessut 19.9. Ikä on vain numero Purosparkilla ja se on kello 19.9. ja kello 10.14. Ja siinä on mukana ikinuoret Purosi Suomi-seuralta, Varttuneet Kulttuuri 75:stä ja monitoimitalo All Aktiviteetshus, Finska Pingstkyrkan, siis helluntaiseurakunta, Ruotsin kirkko ja Purosin kaupunki. Sitten on seuraava juliste tässä, tämä on kaupungilta, tulee tämä näin. Siinä on Ekta, tuoreesti Ruotsin suomalainen. Tämä on, tapahtuu kaupungin kirjastossa 20. syyskuuta kello 14. Tässä lukee näin, että ruotsinkielisetkin voivat nauttia tästä kaksikielisestä konsertista, jossa soi bossa nova, pop-balladit, tango ja iskelmä. Lapsille ja lapsinmielisille on tarjolla rallatus- ja taputusleikkejä rytmisöittimineen, jotka jaetaan yleisölle paikan päälle. Ekta toivoo näkevänsä paikalla ruotsin suomalaisia vähintään kolmessa sukupolvessa. Lapset ovat tilaisuuden kunniavieraita ja saavat mukaansa muistoksi myös lahjan. Tule siis pitämään hauskaa kanssamme. Tämä on siis 20. syyskuuta kello 14 Purosin kaupungin kirjastossa.
1: No minä sitten jatkan. Mulla on tässä vielä kolme kaupungin ilmoitusta. Ja tämä ensimmäinen on nyt syyskuun 11. päivä, siis tänä vuonna, kello 14-15. On Purosin kaupunginteatterin pienellä näyttämöllä semmoinen esitys kuin Lenkki, kansanterveyskarnevaali. Ja siellä lavalla esiintyvät Timoi Munne ja Henry Räsänen. Sinne liput maksaa 100 kruunua ja niitä saa Purosin kaupunginteatterin lippukassalta. Ja tämän järjestää Purosin kaupunki, suomen kielen hallintoalue. Lipunmyynti sinne on alkanut jo 28.5., että voi vielä mennä katsomaan, jos on kiinnostusta, niin siellä ehkä vielä on lippuja jäljellä. Sitten tässä on vielä hieman tästä esityksestä, että esitys tarjoilee naurua, viihdettä ja samalla yllättävääkin herkkyyttä ja koskettavuutta. Kokeneet artistit Räsänen ja Munne pitävät yleisön vaivatta otteessaan. Ai, nämä oli sama asia. Mutta sitten mulla on tämä syksyn tuo suuri konsertti. Ruusu joka vuodesta -niminen konsertti. Ja tämä on Purosin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä. Ja tämä tapahtuu perjantaina 2.10. lokakuuta vuonna 2026 kello 18 alkaa tämä konsertti. Ja sen kesto on 2.5 tuntia ja se sisältää väliajan. Konsertissa tulkitaan Tanssilavojen kuninkaan Reijo Taipaleen levyttämiä lauluja. Satumaa, ruusu joka vuodesta, elämän virta, elämän parketeilla ja monia muita. Ja tätä Reijo Taipaleen musiikkia siellä esittävät Tango kuninkaat, Matti Korkiala ja Teijo Lindström sekä laulaja Juha Hautaluoma ja iskelmätähti J. Eskelinen. Ja säestyksestä vastaa legendaorkesteri. Tähän konserttiin lipun hinta on 200 kruunua ja lipun myynti on alkanut 4.8. jo siellä Purosin kaupunginteatterin lippukassalla. Ja tämän järjestää Puroosin kaupunki, Suomen kielen hallintoalue. Nyt kaikki kuuntelemaan hienoa konserttia. Ei sitä joka paikassa näin hienoa konserttia saada kuulla, kun varmasti täällä on Reijo Taipaleen musiikkia rakastavia ihmisiä paljon Puroosissa, että mengehän ostamaan liput, joka ei ole tosiaankaan kuin 200 kruunua. Se on varmaan puolet siitä, mitä tämmöisestä lipusta saisi maksaa normaalihintaisena. Kaikki joukolla mukaan. Hyvä. Siinä meidän kaupungin ilmoitukset oli, ja nyt on sitten taas musiikin vuoro, ja täällä on taas toivekappale. Sen nimi on Haavoittuneet, ja sen esittää Topi Sorsakoski, ja tämä on Annan ja Kaukon toive.

meillä on täällä kovin hiljaisena puhelin. Ja onko ne meidän kuuntelijat kaikki vielä kesälomalla vai onko... mä luen uudestaan nämä kilpailukysymykset. Katsotaan, tuleeko vastausta. Muuten ei voi mitään, jos ei kukaan näihin vastaa. Eli ykköskysymys oli, mikä puhelin hiljaisena puhelin? Ja onko ne meidän kuuntelijat kaikki vielä kesälomalla vai onko... mä luen uudestaan nämä kilpailukysymykset. Katsotaan, tuleeko vastausta. Muuten ei voi mitään, jos ei kukaan näihin vastaa. Eli ykköskysymys oli, mikä puu kasvaa laulun mukaan suutarin tyttären

0: Sitten oikeasti tässä olisi kirkon ilmoituksia kuulunut olla, mutta meillä nyt ei ollut tullut kirkolta minkäänlaisia ilmoituksia, mutta minä luen, meille on tullut Sisu Sampoon tuolta Suomiseura ry:ltä. Suomiseura ry Helsingissä on Sisu Sampoon tukija ja heillä on siellä kotimaisten kielten juhlaa. Siellä on suomikoulujen opettajien koulutuspäivät Helsingissä 30. Tämä oli ihan turha ottaa mukaan. Enpä huomannut päivämäärää, että se on tosiaankin mennyt jo. Mutta kuunnellaan tähän kohtaan semmoinen kappale kuin Kuu. Ja sen esittää Tomi Metsäketo.
1: Mitä mä haluaisin, että ilmoita puhelinnumeroon? Kato, se voi olla, että se ei kertaakaan sanottu.
0: Niin, minä kertaan. Kyllä minä mainitsin alussa puhelinnumeron tänne studioon, mutta se on 0333 482 2195. Mutta nyt on Marja-Liisan vuoro jatkaa. Sulla oli vissiin nimipäivät siellä.
2: Joo, siirrymme nimipäiviin tulevan viikon. Ja tässä on laitettu, että sunnuntai olisi ensimmäinen, niin kuin tämä päivä olisi ensimmäinen päivä tälle viikolle 33. Ja tänä päivänä on nimipäivät Erja, Erjalla, Eira ja Nadia. Huomenna 10.8. siis maanantaina on Lauri, Lasse ja Lassi. Tiistaina Sanna, Susanna, Sanni ja Susanne. Keskiviikkona Klaara, Kiira ja Kira. Torstaina Jesse ja Okko. Perjantaina Onerva ja Kanerva. Lauantaina onkin sitten monella nimipäivä. Marjatta, Marja, Jaana, Marianna ja Marianne, Maritta ja Marita yhdellä teellä ja Maritta kahdella teellä. Marjaana, Marjo, Marjukka, Marjut, Jatta ja Marju. Sunnuntaina, siis viikon päästä, silloin on vain yksi ainoa nimi, ja se on Aulis. Näin, ja tähän sitten kuulemme Kai Tapanin kappaleen Ei kuule kukaan.

0: Nyt mun täytyy vielä kerran lukea nämä kilpailukysymykset. Elikkä, ykkönen, mikä puu kasvaa laulun mukaan suutarin tyttären pihalla? Kakkonen, mitä erityistä tapahtui siis 20. päivä heinäkuuta 1969? Ja sitä on tapahtunut vain tämän kerran, sen jälkeen ei ole tapahtunut samaa. Sitten kolmas kysymys, kuinka monessa päivässä maa kiertää auringon? Ja nyt on sitten syntymäpäivä onnittelujen vuoro. Marja-Liisa tuossa luki nimipäivän viettäjät tulevalla viikolla ja minulla on tässä, kovin näitä vähän on.
1: Niin, onnea kaikille nimipäivän viettäjille.
0: Just joo.
1: Tämän tällä tulevalla viikolla, unohdin studios sanoa.
0: Tässä on näkövammaisyhdistyksen yhdellä jäsenellä on syntymäpäivä tulevalla viikolla ja se on 9. päivä elokuuta. Ja tämä henkilö on Terttu Viitala. Oikein paljon onnea sinulle. Ja sitten on Radio Sisusampon 2 jäsentä täytti menneellä viikolla, eli 4. päivä 8. Pirjo Fagerström ja Matti Honkanen. He täyttivät kumpikin 4. päivä 8. vuosia. Paljonko? En kerro sitä.
1: Niin. Onnittelut heille.
0: Onnittelut heille myös. Syntymäpäiväänsä viettävälle tulevaisuudessa ja sitten nämä kaksi, jotka jo viettivät syntymäpäiväänsä. Ja nyt me sitten taas kuunnellaan musiikkia. Ja nyt on vuorossa Hyvästi yö ja sen esittää Marion Rung.

0: Onko meillä siellä puhelu tulossa?
1: Ilmeisesti on.
0: Ilmeisesti on, koska sieltä kuuluu ääni ja kenen ääni?
1: Se on kyllä Hannu Holoppa.
0: Tervetuloa suoraan lähetykseen, Hannu Holoppa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja sinulla on varmaankin nyt nämä kilpailukysymyksen vastaukset.
1: Pihlajapuu ensimmäiseen.
0: Kuinka?
1: Pihlajapuu.
0: Pihlajapuustahan siinä lauletaan, joka kasvaa suutarin tyttären pihalla.
1: No, Apollo 11.
0: Kuinka?
1: Apollo 11.
0: Apollo 11. Mitäs tämä Apollo 11 teki?
1: Se lasketui kumpintaan. Haluatko tarkkaan ajaa sinne?
0: Joo. Minä vaan testasin.
1: Kuudelle 26 pintaa kello 22.18 Suomen aikaa.
0: Joo. Muistatko, mitä teit silloin, kun tämä tapahtui? Minä muistan nimittäin.
1: Minä olin kesälomalla.
0: Kesälomalla minäkin olin. Ei sun tarvi tarkemmin kertoa sitä.
1: Niin.
0: Mutta sitten tämä kolmas kysymys.
1: Niin. Mä annan tarkkaan vastaukselle. 365 päivää ja 6 tuntia.
0: Niin mitä sinä aikana tapahtuu?
1: Mä paljon kiertin aurinko pysyy paikallaan.
0: Joo. Aivan oikeat vastaukset.
1: Oli kyllä 6 tuntia sen päälle.
0: Ai jaa, siinä on vielä 6 tunnin heitto.
1: Niin.
0: Joo, joo. Mutta kyllä sinä olet Tris-arvan ansainnut.
1: Ja toivottavasti voiton kanssa.
0: No niin, no, se on taas Liisan asia, kuule, tuolla mä en siihen pysty vaikuttaa.
1: Ei se olekaan ostanut arvosta.
0: Sitä mä en tiedä.
1: Tuuria.
0: Joo, se pitää olla aina tuurin ihminen, joka niitä arpoja niin käy ostamassa tietysti.
1: Niin.
0: Joo.
1: Kyllä.
0: No toivotaan, että ainakin jonkunlainen voitto on, että eihän niitlottia tule.
1: Kyllä, aina hyväksi on.
0: Joo. No niin, hyvää sunnuntai-iltaa sulle ja
1: teille myös sinne.
0: Kiitos, kiitos. Ja kiitos puhelusta.
1: Kiitos.
0: Hei. Mitäs meillä oli vuorossa? Täällä on listassa runon vuoro. Elikkä minä nyt lausun tästä seuraavanlaisen runon. Minä löysin tämän netistä semmoiselta kuin Positiivarit-sivulta, ja siinä oli ainoastaan, että tämän runon on kirjoittanut Kirsti. Ja tämän runon nimi on Hetkien helminauha. Pujotan helmiä hetkien lankaan, lahjaksi mulle ne soi ikuisuus. Enemmän sain kuin nyt tajuankaan, jokaisen päiväni armo on uusi. Toisissa helmissä väri on musta, toisissa kirkkaus kimmeltävin. Joissakin purppuran punerrusta, kaikissa loiste on ihmeellinen. Aina en ymmärrä nauhaani lainkaan, kysyvin katsein vain kummastelen. Tuonkin mä tuohon, mistä sen sainkaan, itse kaikkia toivonut en. Kuitenkin, näin on mun nauhani parhain, viisaus suuri kun järjesti sen. Hetkeni herkät myöhään ja varhain, kantavat helmiä ikuisuuden. Se oli runo ja siihen sopiva oikeastaan tekstiltään minun mielestä semmoinen kappale kuin Elämän viivat, ja tämän esittää Juha Tapio ja tämä on Marja-Liisan toive.

0: No niin, nyt on taas minun vuoro olla äänessä täällä. Ja tässä mulla on semmoinen kysymys. Millainen on iso äiti? Ja tää on netiltä poimittu tämä kertomus, tämä on lapsen selostus siitä, millainen hänen mielestä on iso äiti. Nyt mä luen sen. Iso äiti on nainen, jolla ei ole omia lapsia. Hän tykkää muiden ihmisten pikkutytöistä ja pojista. Isoäidillä ei ole mitään muuta tekemistä kuin olla olemassa. He ovat niin vanhoja, etteivät he jaksa leikkiä rajusti, eivät he juosta. Riittää, että he vievät meidät ostoskeskukseen, missä on se leikkihevonen ja että heillä on paljon kolikoita taskussa. Tai jos he vievät meidät kävelylle, niin heidän pitää hidastaa kauniiden lehtien tai karvamatojen kohdalla. He eivät saisi koskaan sanoa, tule nyt jo. Yleensä isoäidit ovat lihavia, mutta eivät niin lihavia, etteivät pysty sitomaan kengän nauhoja. Heillä on silmälasit ja hassuja alusvaatteita. He voivat ottaa hampaat ja ikeneet pois suustaan. Isoäitiin ei tarvitse olla fiksuja, kunhan vain osaavat vastata sellaisiin kysymyksiin kuin miksi Jumala ei ole naimisissa? Tai mitä varten koirat jahtavat kissoja? Isoäidit eivät lässytä kuten vieraat. Sellaista onkin tosi vaikea ymmärtää. Kun he lukevat meille kirjaa, he eivät hyppää yli, eivätkä välitä, vaikka ovat joutuneet lukemaan saman tarinan jo monta kertaa. Tällaista ajatteli eräs lapsi isoäidistä.
1: Siinä oli aika hauskoja asioita.
0: Hauskoja asioita, kyllä. Kyllä. Ja tähän sitten saamme kuulla semmoisen kappaleen kuin Kelle kertoisin. Ja sen esittää Kauko Simonen. Tämä on Railin toive.

0: onkin sitten, kuulkaapas hyvät kuuntelijat, vuorossa voileipä margariinin historiaa. Aika erikoinen asia, mutta niin tämä mulle välähti mieleen vaan yksi aamu tässä, kun istuin aamiaispöydässä ja siinä oli lettarasia, mitä sivelin sitten tuon paahtoleivän päälle, niin minä siinä rupesin ajattelemaan, että mitenkähän tämäkin on syntynyt ja minkä takia on ruvettu, että kun voitahan sitä aiemmin laitettiin leivän päälle ja näin, niin ei mitään kuin sitten vaan googlaamaan voileipämargariinin historiasta. Ja sain selville semmoista, että se siis margariini kehitettiin Ranskassa vuonna 1869 ja sitä valmistettiin naudan rasvasta ja maidosta. Sitten 1900-luvun taitteessa niin siirryttiin eläinrasvoista kookos- ja muiden kasviöljyjen käyttöön. Tämä oli siis yleensä, kun margariinia on ruvettu rakentaa, mutta sitten mennään sinne Suomeen. Tämä on siis voileipämargariinin historiaa Suomesta. Suomessa niin voin tuottajathan vastustivat kovasti tämän margariinin valmistuksen aloittamista ja myös sen tuontia. Keisari Nikolai, joka oli, Suomihan kuului Venäjälle silloin, niin kielsi margariinivalmistuksia tuonnin vuonna 1898. Sitten se kuitenkin sallittiin Suomessa uudelleen ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Sitten ollaan tultu jo 1960-luvulle. Silloin margariinin kulutus alkoi kasvaa. Margariinia käytettiin vuodessa 30 miljoonaa kiloa. Mutta sitä nyt voi verrata voin, niin kun, että kuinka paljon voita käytettiin, niin sitä käytettiin 70 miljoonaa kiloa. Se oli 60 lukua. No sitten moni kuulija varmaan muistaa Suomesta 60-luvulta sen kissanrasvahistorian margariinin yhteydessä. Kun vuonna 1961 uusi Kuvalehti syytti Paasivaaran tehdasta ihmisravinnoksi kelpaamattoman rasvan käyttämisestä margariinin raaka-aineena. No niin, poliisi ryhtyi tutkimaan asiaa ja havaitsi, että eräät hämärät sulattamot myivät eläinten raadoista erottamaansa rasvaa margariinitehtaille. Ja sitten alkoi media julkaista näitä juttuja kissan raato margariinista. Ja nämä sai, tai kaksi margariinin valmistajaa, Paasivaara ja Margariini Oy, saivat sakkoja margariinivalmistelain rikkomisesta ja siitä, että oli käytetty ihmisravinnoksi kelpaamattomia raaka-aineita margariinin valmistuksessa. Ja totta kai margariinin myynti romahti moneksi vuodeksi. Mutta tavallaan siitä skandaalista oli myös hyötyä, koska laadun valvonta parani. Margariinin valmistajat joutuivat kehittämään tuotteitaan, jotta saisivat takaisin kuluttajien kiinnostuksen. Ja sitten vuoteen 1968 mennessä margariinin kulutus oli palannut ennalleen. Että se oli tosi alhainen monta vuotta. No sitten ruvettiin tätä margariinin ja voileipälevitteiden terveellisyyttä ajattelemaan ja eräs professori nimeltään Taru Miettinen teki rasva- ja kolesteroliaineen vaihduntaan liittyvää tutkimusta. Samaan aikaan Lappeenrannan sellu- ja paperitehtaalla etsittiin markkinoilta siellä sivutuotteena valmistuvalle sitosterolille. Se on siis puissa on semmoista, onko se öljyä vai jonkunlaista rasvaa, joka niin kuin erotettiin siinä paperin valmistuksessa. Ja ne sitten olivat tähän professoriin ottaneet yhteyttä ja tämä professori otti yhteyttä Raision Margariini Oy:hyn. Niin, ja sitä ruvettiin käyttämään sitten niin margariinin valmistuksessa näistä puista saatavaa rasvaa. Ja sitähän yhdistettiin muun muassa rypsiöljyyn ja myös kookosöljyä käytettiin ja palmuöljyä. Ja palmuöljyähän käytetään vieläkin, mutta minä en kyllä koskaan osta.
1: Eikö se ole se,
0: kyllä niitä joissakin niin, noissa.
1: Mutta eikö se ole niin kuin luontoa suojellut, että sitä ei saisi käydä?
0: Niin, no, joo, se on sen takia, kun ne kaataa siellä niitä puita sitten. Joo. Joo. Eli pääosat siis margariinin tuotannossa on kasviöljyt ja rasvat ja sitten on vesi ja osassa on myös maitovalmisteita. Se oli margariinista, mutta sitten mä löysin, voi itse tehdä semmoisen terveellisemmän voileipälevitteen ja siihen vatkataan, no tässä on jopa määrät, 500 grammaa voita, joka huoneen lämpöiseksi ja sitten vatkataan vahdoksi se voi. Ja siihen samalla jatketaan sitä vatkaamista, niin sekoitetaan kasviöljyä, esimerkiksi rypsiöljyä ja sitten 2 dl vettä. Niin saa semmoisen voileipälevitteen, joka ei ole niin sitten rasvainen. Että siitä vaan nyt kokeilemaan, paketti sieltä jääkaapista.
1: Mutta sitähän myödään nytkin leipäleviikettä, joka on sisältää voita.
0: On, sitten, on. Sitten. Onko sitä voileipä? Meillä on niin kuin paistoon käytettävää.
1: Joo, kyllä.
0: On,
1: sitähän on sekä ruotsalaista että suomalaista tuotetta. En sano nyt mitään nimeä, mutta että niin, jossa on osaksi voita ja sitten osaksi on niin, miten siinä lukee, öljyä siinä kuitenkin on. Rapsolia.
0: Rapsolia,
1: jäijämän.
0: Joo, kyllä, kyllä. Kasviöljyä, rypsi tai rapsiöljyä voi käyttää. Mutta tulee halvemmalla, no en tiedä tulisiko halvemmalla, kun voi on aika kallista ostaa siis.
1: Niin, että itse se kokoisi.
0: Niin, jos itse teki, että tulisiko se halvemmaksi. En tiedä.
1: Mikä työ?
0: No on siitä työtä jonkin verran. Mutta se oli voileipämargariini ja yleensä margariinin historiaa, niin tähän nyt sitten kuunnellaan Antti Ketosen kappale, jonka nimi on Ainoa tie.

0: No niin, nyt on taas minun vuoro. Tässä mä otan nyt niin lasten suusta tällaisia sanontoja. Aikaisemmin kuulimme sen kertomuksen isoäidistä. Nämä on vähän lyhyempiä. Tässä on niin 6-vuotias Hans sanoi näin. Lapsuuden muistot ovat sellaisia, joita pitää raahata mukanaan koko elämänsä ajan.
1: Se on ihan tosiasia.
0: Niin on. Sitten Sylvi 7 vuotta sanoo näin. Olen perinnyt silmät isältä ja hiukset äidiltä. Toppa takinkin olen perinnyt naapurilta. Sitten täällä Emil, 7-vuotias, sanoo näin. Pappi kysyy, tahdotko mennä naimisiin sen kanssa, joka seisoo siinä vierelläsi, vai haluatko mieluummin jonkun muun? Useimmiten siinä ei ketään toista, ole ketään toista, niin että vastataan tahdon. Ja miten päättää, koska mennään naimisiin? Ekana täytyy löytyä joku, joka tykkää samoista asioista kuin itse. Jos esimerkiksi tykkää jalkapallosta, täytyy löytää vaimo, joka tuo sipsejä ja kaljaa. Näin tykkää Allan 10-vuotias. Sitten poliittinen elin on esimerkiksi pääministerin perna. Näin tykkää Olli 6 vuotta. Sitten katsotaan, mitä täällä muuta löytyy. Ei nyt lueta kaikkia tänä päivänä. Täällä Niina 5-vuotias sanoi näin. Aivot ovat sitä varten, että hiukset pysyisivät kiinni. Entäs kaveri Aleksander 7-vuotias? Ja luut ovat teline, johon ruumiin voi ripustaa. Tällaista.
1: Kyllä niillä on hyviä ajatuksia.
0: Joo, ja sitten kuuntelemme sellaista kappaletta kuin Sitten kun. Ja se on Sai ja Tuupanen, joka esittää sen

0: Minä tässä nyt ajattelin, kun Marja-Liisalla oli noita lasten hauskoja lausahduksia, niin vähän vakavampaa asiaa. Minä tämän löysin Facebookista sellaiselta sivulta kuin Koillismaan kasvatit, ja tämän tekstin kirjoittaja on tuntematon. Tässä on otsikkona Sitten kun. Eikö tämä levyn nimi ollut Sitten kun? Olipas
1: kyllä,
0: sattuma.
1: Kyllä.
0: En minä tätä huomannutkaan, että tässäkin on otsikkona Sitten kun. Ja tässä tämä teksti kuuluu näin. Sitten kun en muista nimeäni, sitten kun tämä päivä sekoittuu eiliseen, sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani jälleen pieniksi, sitten kun en tuota mitään, kohdelkaa minua myös silloin ihmisenä. Sitten kun käteni eivät enää nouse, koskettakaa minua hellästi. Sitten kun en enää pysty kertomaan tarpeistani, havaitkaa tarpeeni, välittäkää minusta, antakaa aikaanne, ennen kaikkea antakaa hyvyyttänne. Kello hidastuu, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan. Siihen on vain vähän aikaa, vähän, mutta siihen saakka hoivatkaa minua hellästi. Kohdelkaa minua kauniisti, antakaa minulle arvokas vanhuus. Sitten kun kello pysähtyy, saatelkaa minut turvallisesti viimeiselle matkalleni. Koskettavaa tekstiä.
1: Koskettavaa tekstiä, kyllä, kyllä.
0: Tämä meidän kaikkien pitäisi ajatella, kun kohtaamme vanhoja ihmisiä.
1: Joo, kyllä.
0: Kuunnellaan tähän Kyösti Mäki-Mattilan kappale nimeltään Suunta tähti.

0: Noin. Ennen kuin tämä ohjelma loppuun jutetaan tässä, niin nyt vielä nämä Sisusampun yhteystiedot. Tämän ohjelman voitte kuunnella uusintana tältä samalta kanavalta 92,5 MHz tiistaina ja perjantaina kello 17.30 ja 19.30 välisenä aikana. Sisusampun osoitteet ovat seuraavanlaiset. Voi lähettää postia Radio Sisusampo, Storebyn 1, 504 94 Puros. Radion tarkoitettua postia voitte myös käydä pudottamassa monitoimitalon P-rapun eteisen seinällä olevaan valkoiseen postilaatikkoon. Sähköpostiosoite on sisusampo, miukumauku, hotmail.se. Voit myös käydä vierailemassa Radio Sisusampun kotisivulla. Osoite sinne on www.sisusampo.se. Siellä on tietoa ja valokuvia toiminnastamme. Olet myös hyvin tervetullut mukaan radiotoimintaan, jos olet kiinnostunut. Ota silloin yhteyttä johtokunnan jäseniin. Ja siihen voi siis kirjoittaa tämän sähköpostin kautta. Siis sisusampo, miukumauku, hotmail.se.
1: Puhelinnumeron voit myös vielä.
0: Tässä lukee SC. Se on väärä osoitekulma. Se pitää olla com. Tuo hotmailin perään pitää tulla com. Minä kun olen täällä ensimmäistä kertaa, niin minä luen ihan niin kuin paperissa lukee.
1: Mutta lue vielä se tuo puhelinnumero.
0: Puhelinnumero. Tässä ei ole puhelinnumero.
1: Mutta sulla on siinä ajolistassa se.
0: Täällä on puhelinnumero, joo. Tässä on puhelinnumero 033 34821194.
1: Eikö jos... viisi?
0: Viisi, anteeksi.
1: Viisi lopussa, joo.
0: Viitonen. Mä luen uudelleen. Siis 0333 48295. Ja jos ulkomailta soitat, niin siihen laitetaan plus 46 eteen ja sen nolla jää pois siitä kolmosen edestä. Noin. Ja mitäs tässä seuraavana? Tähän tuli sitten musiikkia taas ja se on kappale nimeltä Etsin ja sen esittää Rainer Bollström.

0: No niin, ennen kuin mennään tässä lopetukseen, Asta nyt jo yhteystiedot lukija toivotta. Anteeksi, ei Asta, kun Marja-Liisa. Toivottavasti saitte kaikki sähköpostit sun muut kirjoitettua ylös. Minä tässä muutaman tämmöisen, nämä on sanontoja. Ensimmäisenä on, aamu on iltaa viisaampi, mitä sillä sanonnalla tahdotaan sanoa. Ja tässä on sitten selitys, että esimerkiksi jos on joku vaikea asia päätettävänä, niin jos ei se ole ihan pakko päättää nyt niin kuin sen päivän aikana, niin siirtää se seuraavaan päivään. Eli sitä ehtii vielä miettiä sitten. Sitä tarkoittaa, että aamu on iltaa viisaampi. Sitten on, parempi pyy pivossa kuin 10 oksalla. No, semmoinen selitys oli tähän, että varma pieni asia on parempi kuin epävarma iso. Että jos sulla on yksi varma asia kädessä, niin se on parempi kuin että sulla on 10 epävarmaa asiaa. Semmoinen selitys. No entäs sitten, ei auta itkumarkkinoilla. Elikkä tehtyä asiaa tai ikävää tilannetta ei voi enää muuttaa itkemällä tai valittamalla, vaan tosi asiat on hyväksyttävä. Sitten vielä, joukossa tyhmyys tiivistyy. Porukassa saatetaan tehdä hölmöjä päätöksiä, joita yksin ei tehtäisi. Ja sitten on, nyt putosin kärryiltä. Elikkä joku asia on nyt liian vaikea ymmärtää. Ja viimeisenä, paisuu kuin pullataikina. Ja tämä tarkoittaa jonkin asian kasvamista tai laajenemista nopeasti, suureksi ja hallitsemattomaksi. Joku asia paisuu kuin pullataikina. No niin, tässä on vielä lopetus jäljellä ja viimeisen levyn soitto, eli 2-tuntisemme on nyt siis kohta loppu ja on lopetuksen aika. Minä kiitän, että kuuntelit, ja kiitos teille, jotka soititte ohjelmaamme. Ensi sunnuntaina on vuorossa Hannun tiimi, ja totta kai he toivovat paljon postia. Oikein viihtyisää sunnuntai-iltaa ja mukavaa viikkoa, joka on siis viikko 32. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Kuunnellaan ohjelman viimeisenä kappaleena
1: 33.
0: 33 on ensi viikko, joo. Ohjelman viimeisenä kappaleena kuunnellaan Agentsin ja Jorma Kääriäisen esittämä kappale Sammunut nuotio. Mutta ennen sitä nyt runo. Ystävien kesken arjen harmaus vaihtuu juhlahetkeksi. Ystävien kesken murhe muuttuu ilon kyyneleiksi. Ystävien kesken ilo ja onni jaetaan ja sydän keventyneenä taas jatketaan matkaa. Elikkä nyt kaikille, hei!
2: Hei! Hei! Hei.

Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta purasnarradio.se.

0: www.rslev.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.

Lähiradio Purosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43 ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. On sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-55-5.

0: uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, radiosi Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19.
3: Ohjelmamme kuuluvat myös

0: netissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.